Хағылык нахисирге көз жеткісіз жерлікте. Қатар-қатар қораштырмы күннүри парниклери ретлик тизилган болуп, парниклардаги гилас типлери бүк барақсан өсіп, есі кентлерни умумийзлик гүллендиришнинг шерин үмидини етилдирген эди. Жанубий Шинжаңдаги 10000 молук чөл жазира Заманеви әслихәлік езігілікі бойынша нұқтылық үлгі көрістіш түрі болу сіпті білін, қағылық нахесірге әслихәлік гилас басы дөлет мүлкі білін тұқрави қарғаны бірләштірілген арлашмы тижарат әндесіні күчәп бәрпа қылып, дөлет капиталының байлық әмілі күчіні тұқрави қарғанының базар техники әвзәлігі білін чоң құрпақлап, Чөллік әслихәлік езігілікіні тәрәқи қылдырыштығы қиын мәсілләні үнімлік әл қылып, өзгіче бақ орманчылық кәсбінің сіптіні өстіріп, үнімінің ашырып, шу жайдыки амының кірмінің ашырып бейшіға түрткі болды. Жәнубий Шинжаңның чөллік тұпырақ байлық кен, йорықлық, ысықлық шарайты етерлік. Әслихәлік бақ орманчылықны тәрәқи қылдырышының йошырын күчі ғайет зор. Лекін, Алдын қыбасқышылық селінімі көп кетеш, құрлыш мұдеті ұзақ созылыш, техники тәліпі үйқір болыш, базар еллері ачыз болыштек реал ачыз нұқтылағымы тұш кәлгешке, ялғыз өкімет яке қарқандың ибарат әрқандық бір тәріпнің күчігілі таянғанда, кәсіпнің көлемлішіп, имканиетлік сізіл тәрәқи қылышыға тірек болыш тәскі тоқтайды. Боғ мұхалетке бивасты езініп, ұслахатта мәсілі әл қылынды. Yaqında Şinjan dehqonchilik chorvachilik selinmi guruhi cheklik mas'uliyat shirkitiga qarashliq Şinjan Shufeng yesiklik pan texnikasi cheklik shirkiti puhraviy korxona Şinjan Rongwei Renjiang samanibi yesiklik pan texnikasi guruhi cheklik shirkiti bilan birlikda Şinjan dehqonchilik chorvachilik selinmisi Lianrong yesiklik pan texnikasi cheklik shirkitini tashkillab qurib Қағылық нахиесінің әслихәлік гилас басыны құрыш вә тижарат қылып башқұрышқа омым үзлік мәсұл болды. Еңдің құрылған шеріклешкен шіркет оқық білін мәсұлият иніқ болған. Әвзәліклі арқылық бір-біріні толықлайдыған әмкарлық әндесіні бәрпа қылып, қауіп қатарны ортақ үстегі еліш, мәнпәттің ортақ бәхірлінішіні ішқашырып, дөләт игілікі білән құрави игілік маслышып, заманеви езігілікіге құвәт қошқан еңі елні ашты. Түрмәс өлі Чуже мұнуланы білдірді. Арлаш тижарат механизмы чөллік әслихәлік езігілікінің қатмұқат ағырық нұқтысыны үнімлік әл қылып, 10000 молық гилас басының мұқым түтіп ішкі кіріштірілішіге күшлік кәпалет қылып, Жәнубий Шинжаңның хас бақ орманчылық кәсбінің юқырыспәтлік тарақиятыға күшлік әркетлендіргіче күш қошты. Дөлет қарханысы түрлеріні алғы сілжітіш жәрияныда, Мәбләғ қапалыты күшлік болыш, сиясет ұдыллаштырышы раван болыш, қауіп қатарны башқұрыш тізгінләш мүкемел болыш, түрлеріні бір тұташ планлаш ұқтыдары кәуділік болыштек әвзәліклеріні толық жарай қылдырып, чоң мүлік селінмісі вә ұл әслихәлеріні юрішләштіріш құрылышы иқыр вәзіпісіні сімісігі еліп, түрлерінің юқыр өлчемді мақанлышып әмәлелішіге қапалет қылып, кәсіп тарақиятының қаттық детал асасыны бұқтылыды. Құрави қарқына гилас өстіріш, пәрвіш қылышының пішқан техникісі. Базарлашқан тижарат пікірі елі вә кәсіп башқұрыш тәжірбілеріні чықырып, ішләп чықырышыны башқұрыш, пәрвіш қылыш, мәқсілат тижарды, марки яртыш қатарлық алғылардығы кәм түктіклеріні дәл жайды толықлап, чөллік гилас кәсіпіні әм бәрпа қылғылы, әм тижаратны яқшы қылғылы. Мәқсілатыны техмі яқшы сатқылы болудыған болды. Кәсіп гүлленсе, пұқырала бейді. Бұ түрі әтраптыке әр мінләт омыны, еқін әтрапты ішләшке жәліп қылып, әмілі мәшқылат характерлік езігілік техникісі бойынша тәрбиелешіні сіжіл қанат яйдырып, парникларына башқұрыш, пәрвіш қылыш, гилас өстіріш қатарлық заманеви езігілік махаратларыны қол-мұқол үгітіп, шу жәрігі рейқанларының тәдірейчі халда кәсіп ішчілерға айынышығы ярдан беріп, үйінің әтрапыдыла ішқы орынышып, етіз арқылық кірміні ашырышыны әқиқи ішқашырды. Нөвәтті чөллік гилас кәсіпінің үлгі көрістіш үнімі тәдірейчі кәуділенмәкті. Шинжан дейқанчылық чарвычылық селінмісі Лианрун езігілік пән техникісі чекті шіркті арлаш тижарат механизмінің хаяты күчіні сіжіл қозғытып, ішләп чықырыш,

Radio алдыдыке қадірлік досла, сәхірдің башланған барлық ұшларыңа оңыштық болсын. Чин қалбымыздың ұрғып чыққан сәмімі саламларымыздан сілігі еллаш білен білі. Программамызды баштаймыз. Ұшларыңа ұтықлық, нәтижелік болсын. Программамызға қызғылық білен қатнашқа ішілі мән Ошыр Жан Қызыр. Қадірлік радио алдыдыке досла, программамыз башланды. Азырдан баштап, қызғылық білен программамыз қатнасына болды. Біздіңке вейшін салонымыз XG1074FM. Программамыздың ке башланышы билан таң уфтурылган барлык аңлоочулар көптөн көп рахмат. Сахар Булбулы, Зөхрә ханым, Абдулла, силерге көптөн көп рахмат.

Союлда мава бір автомобил дерезден тоқтымайым үшу, қағаз, әхлет нәсілен ташлап маңды, машин нұмырыны көрәмәй қалдым, бей қатар арлықын чоңырақ сақлап мен өпікен мән. Декат қылыңла бір өзіміз тұруатқан мұйтіне, әрқандақ еді әрқандақ мұйтіне бір асырайлы, қандақ ташлығызын ташлығына келдей. Дерезін шүріп, мұш автомобилдың ішсіз кіміш қағазләне, газыр үшпекілер әхлетләне, сұртық етіп мені ташлығына келем да. Қанда чоңып қалдыңыз бұл? Ашы машин әйді күйте, ашын ташлығы күйте, қанда чоңып қалдыңыз сіз? Кімнің балыз сіз? Қанда чоңып қойды сіз не? Той қып болған болсыңыз аялыңыз, яғни жолдышыңыз аял шопыр болсыңыз, жолдышыңыз башқұрмамда сіз не? О, балларыңыз башқұрмамда. Азыр баллан башқұрды ғой, бұнда тек башқұрды ойлай қамағаны, баллан башқұрды. Ә, дада, апа, машин қатағы қалды. Ма жолды мұнда өтмейміз, ма дерізді мұнда әқлетлен ташылмаймыз, деп баллан башқұрды азыр. Башқұрмамда сіз не, бір башқұрдыға әдем шықмыды ма? Қанда жоң қалдыңыз? Яңызжан жолдары қошелініште жолдар аван екен, Нұрлық жолдары қошелініште жолдар аван екен, Ханжу ғарби көшесі қошелініште жолдар аван екен. Гүлбай шекерінің ұшыры қарсақ, Нәңху жолдары жолдар аван екен, анда Абдур Шапанның ұшыры қарсақ, Достарым, шу балаларымызға бір яхшы нәсиетлерін қып, не тұрватса, кім білен, неміш қыватса дегендегі сұрақтарды мынша-мынша сұрап қойыңдар дегенде, бағандан бірден түсіп қалды.

Патигүл ханым, учурунуңузду тапшырып алдык, рахмат. Саюле мушу Гуанхуй көрүктүн Ишуян көрүктүнки көрүк кегиче жолдор аванке. Ишуян көрүктүн үстүдөмө жолдор аванке деген учурны Акбар Гуанхуя баттыпты. Мен Бейжон жолуну сүпүрүп атам азыр. Ахлат таштайдыган достор, менин алдымга келип таштаңлар. Кайналардын сүпүрүп бир маңай. Деп алым жавап чүрөйлөптү. Таштымсың, ой, менин алдымда әлі көті сұпырдыған машины бағы, шынай дейді емес, малым жан. Шоңы менің алдым ғыл таштанылым, алт кәйналарды сұпырып маңайды. Баям қи ауы, мүшкіні, мүшкі ба аңғычымыз. Мүшік әкек мүшк мұ, яке чешім ұ? Әкек өс мән бақым ә? Деп еліп, үзіңіз телефон қылып бір сұрап еқін ақыны. Ғарби бажақу елі, тибби даша елден еншен елі кәйті елі раван ке. Әкбар Гуанхойның ұқшоры. Ишкінде айланым елі, абаштым ма башқа раван ке. Мейдонды назыр мән шычиқуғы кәп болдым дейді. Шәмбі ваза болан, бұлды бүгін шәмбі ваза. Шычиқуғы шәмбі ваза болды жұма. Қадірлік аңлышлы аңлаватқынанла 174 қатына санат радиосына әтігелдік. Еліңізді біз әмірі программысы. Программымыздың автомобил клубы палетімізге қатнашқаны қайсы орын деген вақтыда намы құлақтың құлаққы еткен пұлыңызды тежейдіған Моллигерін аптылыры қатнашқан. Анды ене біздің үсіл тәмін үздәші өрістік палетімізге Ахмер Вайтның ұлдыры, Ахмер Вайт яқ, Ахмер Вайт гүріш, Ахмер Вайт отчысу, Ахмер Вайт органик гүрішлеріні әмеші ішіліп шығырып, анды мүш мәсілетлерін ішілтіп, табақылын белі оқшып едіған, мекмаларым ашқаныз қатнашты. Анды ені мүші пәсіл рам ішімдігінің білісілі ғой, пәсіл рам ішімдігі. Азырын айт моды бұттығы пәсіл рам ішімдігі. Шо пәсіл рам ішімдігілеріне ішіліп шығаған пәсіл жеркіт қатнашты.

0: Әнді мар, ами істімдігіне еғізін ашқан вақтының да қарсан аруи ма ба? Саумақ қылыш ұнды қамағын ажы ма? Саумақ салын айт, нәқ бол дегенде қарты мұкапатыла шықыр. Әң қарты мұкапат, Бәхрамның ке мұсабы қысты беріп көріп келдіған мұкапат. Бұныңдан диятақ тамақ, айырплан белте, әмісіне пәсіл шеркет көтірді, үстік алды.
1: Еткенің алтын кірем бағын алдысыны бағылы бұраған кез.
0: Болды, мақылы. Мау, мұтәліпчен мұшыр еллапты, әй, тоғдашла, біз үші мұшы кән, кәткен мұшы, езіді мұшы, мұшы етіздіқтің бұйы топы еллады, машина етсекін бағу, машының ішілік әқләтләні сұртты ташламаймез. Айна чырайлық шәләге қандақ әқләт ташлағанлар келді қанда. Әргіз мұ қалайымқа әқләт ташламаймыз, біз жиғып әкеліп, мұш әқләт сандығы ташламаймыз. Мұшда қылымез, бұл қандақ әдемді о деп, мұтәліпча мәйран қапты жұма, байам әқләт ташлыған кішіге. Уавато, жорыңыз.
1: Елі түрел, яшта бағысының кәйінді кей ол, мәшін лейлі оқ көрсін яшындар аван кәне?
0: Яшла бағысының кәйінді кей ол, ә, болды, о. Етканың алдыдың керен бағына алдық жолдар алан болды. Әрқайсы юрт, юртладың. Оның кен әрқайсы жол білеклеріне алдық жолдарымыз раван болса, равалық әкіде. Офчерла болса, енді ауымлық жолды саңла болды. Біздің вейшін салуынымыз XG1074FM.

Әтіген саат 7-де чықып, елгі чықып, азырғыча мен ғаты мән үрімчінің кей еллер үшінді Раванке қыраң деп жаған кезер өпшір еллап сәз. Бүгін асасен еллер тұсылмапты қолды. Бүгін шәмбе әмес ма? Шәмбе оған декен әмді еллер асасен Раван болуды. Біштақ. Мәкітті азыр менің мән мәкіттің кей еллер Раванке не? Қыраңлы ма, елға ма, езінің үйлі деп. Бір әттал әқлет бамкем ай елді қарап еқанла деп. Yollaptı. Rus. Pakiske be çıraylık ki. Çıraylık itiz mayak bir yak itizlik yani. İşte östan yakılıp ketken bir yolken bu. Rus be çıraylık be pakiskenci ma.

0: Мичуэндин келдим, сайуэлі қошылыншты йолла раван кен, дейді. Ой, үйді найық бейді қалды жықки жыма, онда әмәз, біздің үйді найық бейміз. Деп, нұрға алмауызда ұшыры йоллапты.
1: Ой, о, башланғыз біріншілікмен балдырмалар, ойнысу. Бұлар балдық вақты есімілер қасы, оны балмама.
0: Өзіңге ке, ә, шауу мұсыз, ә, Обылжан. Мән тіхі, шауу дұсыңыз дыма, бұл немі деп бір ә, бір ашқанның ұсымым деп ойлай қаптым тіхі. Шауу, ә, шауу. Бопты-бопты шауу, қана қысыз әмді. Алмаштырсы үшін ол ән, алмаштырға бопты. Мау, қағар әпенді мән тұншытырып қайдып. Сізге аш, қағар әпенді мән номырыңызды қарыш тарапның ке номырын елап қолдым. Орын әді кәріп, үрімчеді ке, үрімчеді. Үрімчеді. Бәқт еллір еллар аван кен. Анды ең бір ұшчар.
1: Ұшылда, ұшылда, мені сөндірілдер қойса, қайшылардың Абдықадыр есімін.
0: Абдықадыр жан. Ә, Абдықадыр жан, ау. Бір бәлгеліңілім рәсім ба кәчі ба, сім яздыға еді. Шоң оқиямай қапты қысмыңызны. Ханалу, қойшылынышта еллар аван кен тор такси Розжан ұшчар. Бүгі ялғызы ә, тұрғын жан ауай, бүгі ялғызы әмес, сән бүкін әмес ма. Онды ене... Құшырлағы қарсақ, яқсымыз тәрі ясайса, мен ұшырымын қарамын. Правыңыздың ке, алмаштырыш вақты ұшыпты. Алмаштырыш вақты ұшыпты, вақтыда алмаштыр бәлі, правыңыз не? Деге ұшыр кен бұжы ма?

0: Оңлап атқаныңлар 100 яттыды төт қатнат сәнәт радиосының әтігәлік yollarınızды біз әмірі программысы. Программымыздың ке автомобил клубы палетімізге қадырлық аңыз достарына. Амы құлақтың құлақы еткен, пұлыңызды тежайдыған мұлли ғырын аптолары қатнашқан. Автомобиздің ке мау үшіл тәмізді шөрішік палетімізге болса. Ақмар вайтның ке ұлыры, Ақмар вайт яғылыры, Ақмар вайт күрішлері, Ақмар вайт ачысылары, Ақмар вайт органик күрішлеріне. Шилте мы там ахлын бек биле охшт бидеган, михмаллар машкан, схатнашкан, анда яны мачо адал солсарынын кыйпашы блогу жайлашкан, шию додоша, машайы кисвала бардыган чо шию додоша катнашкан, анда пасил ширкетинин кимиш пасил рам ичимдиклери, муба анда бу ирзин асанла арви маба саумак санла катты мукапатла чыкты жумамыш бек рамнин ки мусабыксын берип көрүп келдиган, чо катты мукапатла чыкты, нах бул мукапат чыкты, саумак кылышын камала. Vava tof çorunuz.
1: Yoluk çoruyum ben şu diye güncün Arçi Yiçi'sinde ara önce.
0: Şu diye güncün Arçi Yiçi bu yollara bağın. Yakışım sizler bir yüzyatı tötünü anlayıp bana dukallarımla mı çeste retlep oldu. Amdep seher güzeli. Bu çoru yollap ses oldu. Ticaretiniz yakışı olsun. Xeridala üzülmüsün dukunuzdan. Andı mulazim ettim yakışı kılayın. Bürkürgen xerida kayıt kayıt kırsın. Эй, ма тор таксиси сахо ке деп ширали бир нималарни. Охо. Болмапты жумо? Бүтүн чаплыгы деклам мушу нерселер болсо хаммын чаплап болсуз. Ма хил халатта мында чаплап алсаңыз, бу иниклам бу катнаш канунун хилап кылмыш бу. Бу бек ашырып эткенлик экен бу. Шип чаплыгы деген нерсе болсо чаплап, номер тактыстан башка кагаянын хаммысыга машинанын кейниге бир нерселерди чаплап тошкуз болду. Азыр ма рәсімне біз көчіріп алдық. Қатынас сақшыларымызға әвәт беріміз. Шин АДИ 85-81. Әң яқса, немежі ма бір әш кітал чапылсаңыз ғой мәйлі әмді бұ. Бұ алды кәйінді көгісіз болып ма кәйін әйліктін, кәйін тәріптің кеватқа автомобулланы ма күзтәмейді кәнсіз? Ма 85-81 нұмырлық дейді әйдәватқан аңлығычымыз. Амашыңызды кәйінді сәл оңшы елің, Андын Нурма Аметжан адвокат фичер йоллапты. А, сугурт тоғырлык адатка фичеруңызды мүкөтік біз бір. Мақсы филимдің бірін ішіліп йоллап қойайлы бұныңға. А, сугурт өсіп кетті деген чо, шықын іспеттен, Йол үшері ма, ғалибет йоллары, азатлық жәнөб йоллары, тенчілік жәнөб йоллары әрқайсылен елді. Йолла раван кен, деген фичерін әвәтіп сәз, рахмет сізге. Он зауытын зиярат қылды қыраң, деп, Абдикерім әпендім. Йоллап сіз, бопты, бопты. Айка яй.
2: Донхан Сян, Дабаза Карапмага Юнуста, Машиллар Дихайл Сурдан.
0: Донхан Сян, Дабаза Тарап Карапмага Юнуста, Машиллар Кеп Макот. Мэмо, Куан Бекатан Алдуда, Аэродрома Кираев Чихтам Кашкад, не? Хорох Крип Кете, Мэмо, Десем, Хуан Джанга Кираев Чихте, Каранла, Шинда Яхче, Дейте. Жиди, ма хуянчи йоллар йоллар аван деп әслеме офчер йолапсыз болды рахмет. Абдыкаймжан.
3: Бақызбет ағанды йоқалан кетір йоллар аван, е?
0: Болды, ма қуал. Ма бәқтім сән деген аңыл ұчымыз сіздің офчеріңіз тапшырып алдық рахмет. Раван такси офчеріңіз.
3: Ектіптет, айдырамызда машинда жықма әмәске қарайдамы йоқ кен,
0: кедок. Ақылы.

Мышнақ тісі әкіп әкірек бізілі. 10-ынжы айнынке, 9-ынжы айнынке, 30-ынжы күні кәсі саат 13 кен тісі әкіп бізілі ағы. Шу вақыттан башылап, 10-ынжы айнынке, 7-ынжы күні кәсі саат 24 кече. Мышнақ кәсі саат 13 кече. Әксіз. А, жоңчуғы да әкіп жұма әкалды вақытта.

Dostlarının program məzmurlarını alğaş özü jürbatqan yol biləklərdə yol uçurayı, may uçurayı, qaz uçurayı, qatarlıq uçurlarını bermeyen işini ümit qılmıza. Veşin spımızın numarı olsa XC1074FM, XC1074FM. Әмді азырның өзіде үрімчі шәрдікі әң яңы yol әхваллары қырап бақсақ. Еңбен yolы. Еңбен yolда әр ішкі yөлінішті тосылыш ба кен, ә, достлар. Оның башқа Цанфанго бейлу, яны Яшан отыр yолдың Чентанжан yолы ғыч бұған yol бүлікі де тосылыш ба кен, ә. Оның башқа қарсақ Кылымай шиже қошымчылы, яны Чарба көтсінің шибе yолы қырап маңға yөлінішті му? Автомобила біраз көпкен. Йоңшын көтсі қошымчылы, Доңарқандың шақы отыр yолы қырап маңға yөлінішті му? Автомобила көпкен, ә. Оның башқа қарсақ Сай тесуретлік елінеке ЕРО нән көтірмі көрікі дұмышу, қашы дұңлы көтірмі көрікі әгіцімі автомобилла біраз көпкен. Оныны башқа сай тесуретлік елі. Яны мүшу Бейджин-Синжан юқыр сүретлік таш елінің чықшы ғыздың, Бейджин-Синжан юқыр сүретлік таш елі қарап маңға еніште автомобилла біраз көпкен. Штіпақ елі. Минхуа көтсіздің Хыпинанлы қырап маңға еніште автомобилла біраз көпкен. Қызылтағы елі, яны туу дағаусы қошымчы елдің Шимго елі қырап маңға еніште автомобилла біраз көпкен. Аз зырақ тосылыш бәкен, достлар, ә? Хабардар болып қойдыңлар.

0: күчтен катымы капат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жогору көтөрүлдү. Аба өткүзүшчалык, кыз суу сумурушчалыгы жакшы болуп, ханым кызларына рахат эс колдуруду. Тен күчтен катымы капат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жогору көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселе тоюндуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.
1: Достар, біздің бұл программымызды алайды қолыған талап қыған орыла болса, тірік вә тірт тұғыларыны базарғы салған тірт со чекті шеркті алайды талап қылған. Мұшу мұнасуат үлән мұшу шеркет қарханлағы рахмет етіміз, рахмет сіләге. Радио аңлаушы достар, аңлап атқыныңлар, 107.4 қатынан сәнәті радиосының сәпіріңізді біз сырдаш программысы. Сапырыңызды біз сырдаш программасы Шинжан радио телевизия станциясының яңы таратқы әптісі Slow Shooting намаз қадамына аңылтылды. Программамызды Slow Shooting әптісіні аңылшынланы қаршы алымыз. Достар, программамызға орынлаштырылған мәзмұларыны аңылшын давамлаштырып атымыз. Үрімчі шәрінің бір қысым еллердеке тосалғылар тазынып, шәр ахаларының алқышығы ерішті. Bir qism shahar aholisi Urumchi shahri Midong rayoni Midong janubiy yo'lidagi Kazvan piyodalar osmi ko'rki atrofida bir keraksiz stobolning yo'lning o'rtasiga tikilib qo'yilganligi. Buning avtomobillarning normal yurishiga xavf paydo qilganligini inkas qilgan. Muxbir naq maydonga berib tekshirib aniqlagandan keyin Midong rayonlik tok bilan ta'minlash shahar boshqaruv tarmoqlariga masalani inkas qildi. Tok bilan ta'minlash tarmoqlari naq maydonga berib bu keraksiz stobolni Өтківетті, азыр бой олының қатнаш әквалі яқшыланды. Яны бір шәр ахалысы Тяньшан районы, яны Шиже Гуанчжун ұлтырақ районы әтрапыдекі шәрқі ішкінші айланымы елі қошымчы елдекі пиадылар елада бір ер асты қодық қапқықының көтіріліп келіп, ел үзді бейхатерлік ешірін қауіп пайда қылғалықыны инкас қылған. Мұқпір Тяньшан районлық шәр башқұрыш идарысы, яны шәр башқұрыш мәмірі қанун ижра қылыш идарысыға әквалын инкас қылғаннан кейін, қызметші қадымлар нақ майданға келіп тексеріш арқылық бұл мәселенің құрылыш қылғычы орынның қайды бойынша құрылыш қылмағандығын келіп шыққандығын білді. Азыр шәр башқұрыш тармақлары бұл мәселені бір тарап қылышын тамамлап, құдық қапқығын ер жүзі білен таңқылым таңшыды. Яны бір қысым шәр ахалары юқыры яңы техникалық кәсіпләр тарақият районы, яны яңы шәр районы Сыпин елудегі пиядылар елінің дәл отырсыда бір дарақ көткінің пиядыларының юрішігі қолайсызлық тұғдырғалықыны, әмді пиядылар ел юріш жарыянда пұтлышып, еқіліп, шүхәпі пайда қылғалықыны инкас қылған. Инкасны тапшырып алғаннан кейін Юқыры яңы техникалық кәсіпләр тарақият районы, яны яңы шәһәр районы бағ орман башқарыш идарысы жол асыраш орынларын пиядылар елінің отырысындағы дарақ көткіні өткеш ва тазалаш қызметін тамамлашны орынлаштырды.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымызның айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
1: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімді. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысы да.
1: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаланың тоғыры таллышы.
3: Менің автомобилім.
2: Менің автомобилім.
4: Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
5: Ені шу түрік вәт түріттің кейпі ма?
4: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәт түрік түрішілік тұғылығыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатыма, бұның деке балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вәт түрік.
2: Bu programını Şinhua Janubi yolundaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı emek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun içkin çıkayıtı da. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navak yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

Ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ayet bilim savatlar, avtomobil seti setevleş tığırsetke uçurlar menin avtomobilin programısıda. Qeynəmiz dehqanlar menin avtomobilin programısıda bolsun, mən riyasatçı Yaşar Yalqın. Менің автомобилім программасы Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқу әптісі Сылу Шетинің мас қадамынан ұлтылды. Программамызды Сылу Шетин әптісі дымағылшынан қаршалымыз.

0: Мабыр автомобил баке биоджу арлинлинг ба 2014-нин кейдейду. Мушинамы менчи ашу 10,000 койден 15,000 кой атрапыда аламды кейдейме атурсун жанстам. Сіз бір бағала пекіңе, мен бір сынапаққа өз өземіне. Абай достарымыз әвәткен ұшыр қарта, дұрсын жаңыстам автомобил бағалапты, аңлапақ айлы.
1: 2018-ші жүнкі әдапта 30-35 мың атырапында.
0: 2016-ші
1: сөйтемін газға әдапта 10 мың атырапында.
0: Болды, абай ұжын бағалап екіңе. Ашу, мен бағалаған оқшай чықамды, я, чықмамды.

0: Шын тен дейді мен мұйық тұрып аңлауаты мен дейді, ә? Рән шауды бейін деген достымыз.
1: 2016 жылының кер мұндио. Мешкулға сатқылы болдығанды.
0: Абай, әвәт пәді қо, абай, бағылап болды қо, 2016-нан.
1: Шыны 16-нің кер құты мұндио дәпті 25-тін 30 мүйкі әтірапыда.
0: 25-тін 30 мүйкі әтірапыда да бағылап болдырсын, жаңыста.
2: Ясарка қамдан ахвалыңыз жақсы тұрдыңыз мұ?
0: Яқшы мұа?
2: Маңыз бір машинында сүліндің ұйқылдыған, мүтанкер оң шейдіған. Құрғыз ұстамдан мүйт қадыр сүйіп деп бәсін ұлатысы. Мүтанкерім ұса салаң болып қап түкен мұсап шағын екіп тұрды. Амниктін ұсын өзгерт құлына Ясарка ұсын Әли.
0: Әли деп өзгертемдім. Шының үлән, мау Әли дейді азыр, ғаңчарның яқшы оңшайдыған ремуч ұстамла бамо дейді азыр. Ғаңчарның оңшайдыған, ғаңчарсы да азырақ мәсіл чықып декен. Ғаңчар оңшайдығанла бамо, босанла бір кәк ұйтанла. Әліге әвәт пірмә, яқшы ремуч ұстамла боса дейді. Шыныңға, әгерді боса бір айт дәбәсіңла мә, әт үйтімә.

0: Абай бір досымыз үнчені сұрап деген, ә, Нисан үнчені. Тоқтама, илан вақтымыз... Яқ, мен дәп лүйте, ә, Нисан үнчі. Бұның итібар қылынып болған ке бағасы болса, ә, мүші 110 мыңден 149 мың әтарапы да болады екен, ә? Бұл ене мүші 625 Pro хейчеші. Оның екен мүші 625 Мәккес. Дәп, маш 2026 жылың нұсқысы, ә? Бұның әмді тәнденжі, дәп, шекес тәнденжі ке, әмді бірсе, шу хансы мүші 510 километр. Бірсінеке сілдерліш мұсапсы 525 километр. Әнді бірсінің аткүші олса, 218 аткүші кеке, бірсі 272 аткүші кеке, ә? Нисан үнчейнеке. Мүші, қызыққан мұсыңыз, талысыңыз болды ке, ә? 150 мүн әтрапы деке ашу, юқыры сәплемілігі.
1: Күштін қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Аба өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахап ес қолдырылды. Тән күштін қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Руқия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
0: Достар, аңлаватқыныңлар менің автомобилім программасы программамызны үрімчі шәрі Шинхуа жәнібі елуғы жәләшқан шақсат иғыз бошлығы амбулаториясы. Тарик вәттір тұғыларыны базарғы салған тарит халқара сот чекілшерікті алай талап қылған. Оның нұмашқа Шинжаңдыке мәзлік тәм іздәш бағалетімізге қатнашқан Қашқар қар гүлі сүзмі доға пейсалары дүкінің 4-ші тармақ дүкінің есілерге тәвісе қылмыз. Қолды түжіпләп етілген әр қыл тәм сүзмі доғап зонзы маружинылар сізге өз көте ғозыр беғішлайды. Орны боса Қашқар шәәр дұңғу жақпілік қызыл жырақта досыла. Беріп тетіп епе қышыңланы қызғын қаршы алымыз. Даңлық дұң тосылыпты мұна, депті Нижат. Қайыз докторхана? Нем докторханың кеп омынды ғой бе, докторхандайсыз ғой. Қашқардан айфылан?
2: Ешер, қандай барыңыз, яқшы ма?
0: Яқшы ма?
2: О, такси машина бұрын болыпты.
0: Ә?
2: Ма, азыр болмайды жұма.
0: Ә? Таксиден
2: шыққан машинына, о, бірақ ұлға уақыт қырсыстан тосынсын. Айлы машинасыға өзгерті болмайды, бұрын болыпты, азыр болмайды.
0: Болмайды ке, жұма, абай сұрған достымыз, ма мәнсұр деген достымыз болмайды ке, азыр өзгеріккіл болмайды ке. Мәулан, масым.
3: Әр, я, сөйтті, азыр қа такси машины, айлы машинасы үзіркім ұламды дегенде болышы болады, азыр ятыс жылды, пақат бір жылды вақытқа бен 8 жылды оқташ, бірақ болуды омасынсы, тоқы қалады.
0: Ә, маңшки достымызым, жауабы бір еден шықмай қалды, ә? Демек, шо 8 ел бірақ вақыт өшіп қалай дәпті ға? Қарғаны азыр болмайдыға ұшайды, ә? Мән мүшінің қандалы болмысын, енді мұнасуеттік орылладың бір сұрап, еніқ жауабыны берей, ә? Ләне осының бір сұрап, ә? Мүшінің бір бағылап әсіңіз ұлып декен, деп тұста әбәтіпті, ә? Азырның өзіде мекман күтіші өлі әр ішкі елініш тапты мобилла көпкен. Штіпақ елі, Минхуа көтісінің ғыпиң әлінің қарап маңған еліш, Джинин елдің Минхуа көтісі қарап маңған еліш. Яны, штіпақ елі, әр ішке елінішті автомобилла бұрас көпкен. Даңлық дөңләдімі азыр тосылышла қелі еғіркен, ә? Чүнке елдің құрылыш көйтіпті. Бейджинг отыр елі, қашы дөңлөдің қынан оңлы қарап маңға еліштімі автомобилла бұрас көпкен. Кылыма ішіже қошымчы елі, Чарбақ көтісінің ішібе елі қарап маңға еліштімі автомобилла бұрас көпкен. Винчуэнлу, Яны Винчуэн елі көтірімі көрікі, Доңарқандың Нәңху дұңлы қарап маңға еліште азыр автомобилла бұрас көпкен. Ханчжоудың же, яны Чанчжун отыр елдің Бейджинг отыр елі қарап маңға еліште автомобилла бұрас көпкен. Яшла елі, Дунчжэн елдің Шинмин елі қарап маңға еліште ма автомобилла бұрас көпкен. Кылым айши же қошымчы елі, яны Шибе елдің Чарбақ көтісі қарап маңға еліште автомобилла бұрас көпкен. Жүріш, астыкен достар пайдынып қылыңла. Тұрғынжан бұл ваң ерчу әмәске, ә, бұл такси ке такси. Ваңыр чабуғамыз болады деп есіп қойыпты ма Тұрғынжан сімлік достымыз. 8 елде егерде 600 мың километрге жетмеген екі астыда айлы машинасы өзгерткілі болды деп есіпті. Лекин бұл достымыз таксині сұрады да, такси.

Маған 2020 кенінгі бауыма экспер 2020 бұл әлігімен мен ұпты, қанчы бұлғы яра деп тұрсын жаңыстамды сорапты.

Сөйімдік аңылғычыла, чин қалбымыздың чыққан сәмімі саламларымызды сіләге yollash білін мана программымызды башлап кеттіқ. Чүшілік yollarыңызды біз әмірі программымызды иқтанлады болуатуду. Барлық ішілеріңла ұтықлық нәтижелік болсын мән риясатчы сөйхрәк ерім.

0: Алтай көтүрмө көрөк Мусайжан тарапке манганда тосулуш бек ыйгыр себеби ишкияда эмик дарежеде машина сүркүлүш жүз берген экен деп учур юллапты Мәмәтәли авазы учурун алайбыз.
1: Алтай көрөк Мусайжан жолушуга тосулуш бек ыйгыр алдырайдыганлар көрөк асындалап машина тасия кылына.
0: Макул болду. Сайфа, хош келдиңиз. Бейжин жолуга түшүш ыйгызыда автомобилдер сал көп экен, тизилиш бар экен дейди, а? Ықпаладымыз сөкірі, ай, мен пөретке шаңлаватыма деп үшір еліған кен. Елі итіп болға вақтыды рәсім татып әвәттің ай, көр бақайлы. Боран такси, нәңху шарқы елі раван деп үшір беріп тұр, рахмет. Гүлі, яқылыңа.
2: Құшырақта,
0: яқшыны. Мәр ұқыяйдың қабады. Құнқылы раван кен, мә ұйғымаңды. Бүген яны тәкірағы беріп сізді қарғанда, шынады еніп өйгі қайтып сіз мұна түш болып.

0: Әм сені дауынық құчырланы аңлаймыз, Мәвлан жаны құчыр.
1: Мен таксиге жаңлау
0: басын. Ә, мана, таксиге жаңлау етіп. Болды, нөмін баба.
1: Шүхрә кірем, яқсымысыз, яқсымысыз.
0: Яқши.
1: Күшкіңіз қайрылық болсын.
0: Рахмет. Сізің
1: ерке дейінақ ақылыға жаңлауатыңыз.
0: Ә, болды. Илік пәләйләні кейіп, ақылған сіле, яңақны рәңгі чыққалдыған сіз бір айғы жүйі, еш өңмайды ке, үйқымайды ке, өр әңгі. Әмәс, сілін бір қыл бұл қалды ке. Амин күләдіміз мүш әмбі күніңіз күзел болсын, аңлаватым әдәп үшірі бәген кәне, болды, рәхмәт. Яны чу, Абдықадыр Атәшінің бірдім бір авазы құчыр кәптікен тұқ, оның декен мән тоғыр чөндім деп тоғыр чөнгелігін білдіріпті.
1: Tamam, sonra durma yetişti. Bak, bu yetişti Şembazar bizim emma acayip kıtasızlıktı. Bir şey bak. Vakti bana kepket tamam buldu gene baza emma. Bugün şu seyfistler yerliyle yemek kişilik yana belen kuttu. Kest oynat, çiğne git sonra kaçalım sana.
0: Buldu, makul. Бүгін шәмбі базар, шыты қойдеке шәмбі базанын айт қызы кетіпті дейді, база бопты ұнда болса. Бүгін алам үшіншілік пейзі. Әмді Нұрғылла бәлкен мұндақ, әтіраптеке жайлағы беріп, айланғаш, авайы еш, құды біз түнігін тоныштырған ау мәсті қақва қанысығы чықып, қақвалан іштеп, башқы тамақлан бұйыртып, еш мұндақ бір тағылаға. Анын енкен есіл қарығайлаға ирақтың нәзір селі бір чонқыр қиялла деңізіғі чөккеш, мұнда бір романтик туығығы егі бұлышыны ойлап, шындақ чыққаламы бұлыш мүмкін, яке әтіраптік жайлағы беріп, кавап, обы тамақлан еп келміз деп, мәсен шырын көнен сән тәрәпләгі беріп, айлынып кәгеш тамақлынып келміз дегелден бұлыш мүмкін. Мана, әні ма аңлығычымыз қоқшаш, мана база чөгіліп, шәмі базаны айлынып, базаның қызығыны көріп, бір пейқырап келдей деп ойлауат қалам мен бұлышы мүмкін. Әгер ойлымыған болсаңла, неміш қылышыны тек бекіт бұламығанла болсаңла, шу базарлан айынып кәсаңла мұ болуды, ішқылып төгістудің башқа әммін әсі теппілдіке ау базада. Нәуаңды етеннің ке олмылыры рәсім құтатып өтіп дәжеп чырайлық оқшап кеткен олмыла ке қиып қызылмына, мұшта ұмамды. Әкірен бір үйізі кірмәй кәк қылыңа?
2: Бір үйізі әттілі төт ел қабірі. Өзің келін мағыл ол, бұлақ бөші ғыманға ел. Қызартан тәсі мағылы мақшап тұрсызды.
0: Болды мағыл, пайдыны қайланыла аңлығы жыла. Мәмәт жекам шорып саға оқшайды мұны рәсім татып әвәтіп тұғы.
2: Оны бір қазан қауқып бәсіңіз депті.
0: Қазан қауқып мұл?
2: Қазан қауқып құмасынан. Қазан қауқыға дүрәді аңлағасынан қауқып үшінде ұқшап кетті. Ауазын күлден күлі жараңға шықады да, үйінің сарамет болсын, рәхмет сізге.
0: Рәхмет. Мен маз сіздің кеймалықы қарсам мүлгі ғоры дүшіп кеткен ке, анандекен чамғұр Шуырып саға оқшайды деп ойла қапты мәжімі, әбіпті-біпті. Нәвірлі әбілі олашы олаш, бір ұбда яңла. Нәнчан юлы қарыптың шәріққа машинчық деп карван ұшчыр бәген кені, Мәмәт Әли.
1: Шарда көтсім шүшірік раван кен жұмы шөпірді тұлар.
0: Нұңмен баба.
1: Әлі кеп ақлысақ мүл өтес кетті әлейден. Құлдырымыз үмі
0: Оны дүкін жүвәсіңла бір қылылық қиыны қойғанда, қашта бір қылыран бұл қалды ғошу әш, оңында емі пәләйін қошылап кейсаңлы ұмамды. Қарып арышан көрік тәрәптің келіп, нәңқу түші ғызғы кәйде машинла бәк көп деп оран такси үшчір бәген кән. Шырәлі данлықтың жәнібден шымалға әр алды яқшығы чырайы деп үшчір елапты. Түшіңіз, нем түш көдіңіз деп бір авал дәңі анығады кеме бір өріп рәй десем, мәулудқа маңа Абдул Бейірмен деп тұз, сіз бәмейміз деп, сіз мұш түште деп. Онда болса, мәулуд ақыңыздың көгініңіз тәттүргі маңыды, мені көгініңіз оңғы маңыды. Ма түш, малық ішке бесліқ түш өп қапты мағы, я атырап, я мағатырап әмәз. Адатта Я, бердіғаны көйген болсыңыз, я, шу бәген бөйті бұлды. Бәмігені көйген болсыңыз, я, бір бәміге, я, бәген бөйті бұлды. Сіз әмді бірсі бейірмен деп, бірсі бәмеймен деп, ұттырдікіні көріп қапсыз, шуңа Demek, майлык

Amina, mana qashqa yengishadi turib uchirib berdingizmi? Mana yengishaning yo'llarimi bu Amina. Mundalı avasınız biz bilenmeye kaldık emmiz. Ma bu ablekimcan toru taksi bir uçur yollabdı. Anlıqçılar müşk kızıqıdıq Allah, müşkini yaxşı gördüq Allah, müşk bir kişini oylaşıdıq Allah anlanla. Çişi müşk bakıdıq Allah, gəp kılınla. Öyde küçük buvaq buğalıq üçün bir kişi imkaniyeti bulmay kaldı. Bək pakiz, ədəblik, qaydılık. Bir deysanla işki demeydu. Adam bilen takallaşmaydı. Manda tikilip mu küzanlının işçiki karmaydı. Şüncelik ədəblik bakan müşk. Әқсіз бейір бетіме ішілдіған әмін әсір тұлық. Кәплі әкесің ұлы болуды. Орыны сайвақ Жұншан Хуайуан Ұлтырақ районда дәп үшір еліған кән. Чіші мүшік бақыдыған лабаму. Қанчылік болды бұл мүшікіңізге рәсімін әвәтіға. Абдекемжан Торы такси мүшікіңіздің рәсімін бір көріп бақай. Чоқым ба сіздің татуаға рәсімдіріңіздің ішіде. Әгер мен бақтым дегіжіла болса, кәкіліңла, мен Абдекемжанның кен ұмырыны сіләге еліп берімі. Сайфа, Даван Юлри, Раван, Зөхрәді раз сізіне ұстазыланы тұтып, ұстаз тұтып нақшы етішін үгін ватуду дәватады, бірі көплет кәлтірмемсіз. О нақшыны біздек аңғычылағы аңтыш үшін үгенген болғыдыңыз деп. Ой, мен мәқсізі кежелік өткізішкі тәрілі қылып үгенген. Сап, әміз еңі-еңі тек тұнудың чықмыған қызық беті нақшыла. Шуңа, әмді азырлатын маңым қыпылам, намайан қыпылам мағатыма. Бір пұрысты болып қала сайфа. Облажан. Әсен өсен кәпті, қойны сойып епті, қойның еғі чықса, Зөхра ханым қоймақ сеп епті, деп. Күчік балы вақыларыңызды ке қойшақларыңызды езіп, әвәтіп сізді. Көш базырына алдыды ке елдірава, мәмі кавап дарысы соққаш аңлаватты мә дейді мұна есілтім. Әргүң елдірі қошылыныштыр аван деп тіген незамыдыны. Бүгін яны 19-ші сала үрімчінің қотанғы маң мақшыдым, кичік машында өзім яғыз маңыма, әгер қотанғы маңдығала біз ағаш кетімен деп, аң яқсы сіз өзіңіздің тоныш белішлеріңіздің іштідің дейісіңіз боламы ке, тонымайдыға адамлар білен, әнді ма ұзын елгі сәпәрдаш болғандың ә?

0: айда.
1: Урматтуу радио тыңдоочулар, аңлап аткандарыңар 107.4 катнаш санаат радиосунун түштүк жолдоруңузду биз амра программасы. Bu programımızda işletkenlerinin hepsi maktab, dost, buradarla bir-birge tavsiye kılıp atkan. Yaxşı Abdul Fuku, Abdulri Alay'da talep kığan. Şimdi Abdul almaştırmakçı bolsanla, Fuku Abdul'nı koyunla adab çüşlük programımızdan tavsiye kıldık. Başdukunun oranı bolsa, ihtipak görüknün asıdaki burun qey devlet müdabiye mekmanxansının korosu da. Әнді Шинжаңдегі аң есілтәмін ұздайшы паалеті дәсіләгі тәусіға қылыдығынымыз ақ мәрвайыт ұн, яқ, гүріш, ачық соларыны ішілетіп, тамақланы чықырып, шүнчілік чырайлық қатты безәлген мехмалларым ашқанысы да мехмалланы ұзды ұзды ватқан, әм мехмалланың айығы үзілмей ватқан, давен фуливәнге жайлашқан мехмалларым ашқанысын сіләгі тәусіға қылдық, тамақларым оқшайдуымыз, мұйытымы шүнчілік чырайлық, безілішімі найты көркем, мәшәметлік. Әгер мехмалларыңла болса, үзәңла мұ тамақларын епкен мәкчі олсаңла, мехмалларым ашқанысығы басаңла болды.

Оныңдан башқа машин жаңдеке аң есіл тәмінізді әш қатнашқан ені бір орын болса пәсіл шеркетті. Пәсіл шеркетінің пәсіл рам дейінжейді ішімнеге мұ яңыдың базағы сейлінді. Әнді бұ ішімнекнің ке иғызыны етіплі ташы үйтіға маңла. Шкілі код ба, шыны салма қысанла мұкапатла, көп қыл мұкапатла сіләні күтуді. Бұның үстедеке ән қаты мұкапат немі орегенде, дөлтіміз футбол командызы деге көзгі көрінген Майыр Бәкрам Абдывәлінің мұсабықсыны нәхмәдан беріп, әксіз көріп келі әлейсілі. Бұның үшін беріп келдіған аэроплан белді дейміз еттақтамаға әм. Әхіне пәсіл шеркіті үстегі алуды. Оныңның башқа Бәкрамның имзасы түшкен майқығы ерші әлейсілі, Бәкрам білен нәхмейданда сүрәт күшіш пұрсәтлері болуды. Дендейде, пәсіл рам дендейде ішімлігіне ішкейсілі.

0: Тянсандыки мәсті қақвай қансығы барыдыған достылар мана алақылшы адресі деп, адресіні телефон нұмырына мін езіп әвәтіпті. Барыдығалла кәксі еллап берейлі, ә?
1: Бұл науасы, бағының ауасы, тәннің дауасы.
0: Алейджан Алтайолы көтірімі көріге яғаш материалыры заудыдың келіп, ғарбы қармай көтісіғы чудыға еді машин бәкчіқті пүчір бәген кәні. Падигүл ханым, не болды? Сіздің ке ұшырыңыз не еткіздің, байылағы мәңгі маңдым дедіңіз. Оны алдыды бір ұшыр беріп, сіз алынудың. Арлықты бір ұшырылық шықмай қапты ке. Рас көмедің лағы мұ? Рас көмедің лағы көз ең ұқшайды ұлы. Дәпсіз мән қошта түшенді ма язған қетіңіз не? Әсіма, қашқады ке елікі доғап қайсы болғойды деп, қаргүлі дейсіз ғу. Қаргүлі доғап қанысыны дедіңіз шындақ қу. Орыныны абайна яқы шынды жық-жық қуатқан аш орыны. Тұрымен бір қарвете, ә? Елік чақпәлек мұ? Тұңқу чақпәлек қызыл жырақта орыны. Төтінші тармақ түкіні, ә? Біздің дегеніміз төтінші тармақ түкіні. Ма бір аңығычымыз Нәван дейтенін Ақсының аварай қарап Ақсың зоптыке Йотқан көпілерімін аптап қысеп қойыпты мәді Қында ауа тұтықты Ямғыр яғыдығанда қыламда Йотқан көпілі ямғырды қалдығанда Ақсының авасы қарсақ Ауа бұлытық кені ямғыр ең Ой әдедің 27 градус қыча Қатыр жәм пақтылырыңыздың тере

0: Шәбнәм үшчір өлапты, Зөхірә керемәді, Қаргүлі доғап маружыны дүкіні, Тұңқу чоң қызыл тирақта, Тұқмыштылам асан тапқылы болуды маңым мұкапат бәген, Алдыңқы күні адыл жамылан құныз ай чыққанда. Хақиқатан бір ішіп тетіпе қышынлағы әрзейдіген жұму деп, шындақ, қашқадығы нұрғын достырымыз белудығы Қаргүлі доғап маружыны қанысы, деке доғапланың, маружыныланың, анан деке еңден шыққан писаланың, тәмлерінің қандақ шекерлігіне, еш болмысы доғапларының қандақ пайызы ішкерлігіне белесілі. Әнді бүгінгі программымызды мұл, қане аңғычыларымыз ненге ішпадесіге қарыта, біз мұл мұкапат бәсәк болуды. Нұриман, яқшы нақшыла біз аңлайлы юлла бәкілі тосуқ, меніш мүмкін әмәс деп. Онда ұшырланы бәгеш, ашу тосылып кетке юлланы ұшырыны бәгеш маңсыңыз болды, нақшыланым аңлаймыз, ә? Мән дімін, мән мүші зөкірәді мұрадыл қадеми дала, деп, қадеми ойладан, шипин қауда мұкапатқа ерішкен деп. Онда осы, сіз мұ, әвәттіңіз мұ, телефон нұмырыңыз не? Біздің қоғытайға, сүшін қылдыға ябағы білісілі ғу, сүшін қылдыға ек, ашайға әвәттіңла, мұйық әвәтсіңла, бұй әдің көріп бұланмайды, бұм жық құчырланың арсыдың, ашу қоғытайғыла мұ, сүшін қып әвәтсіңла болды, ә? Ені қарысақ, Патигүл ханым бірдәм, оны бір езіп қойды кенсіз, а, гипіңізге көңілім кәп тұлсам, бір езіеттіттің әмі программларын яқтырып аңлаймен, Радио менің яқшы әмірайым, жапа чектіңла деп, чайланы әвәтіпсіз, сіздің программыңызды аңлайма әдепсіз, ау, көз оқму деген кімге языға ұшчыр, башқы бірсіг языған мұтыңыз, құшмай маңа әвәт қаға ұшчырма, о, мә, оны оқып, немесе менің ұшчырымны оқымыдыңыз деген дәкі бағылап, әк оңым ерім бұл кәтті. Сайфа Чыңғуан Хуайянның алды, ұшчыр жаны ойыны алды деке олар авандайды, қаплан Қаргүлі доғап қанысының ке орны қашқайшары мотайлың чақ бәләк езегілік банкысына алдыды ке чырақта доклад тамам деп ду қаплан абай мүші әдеген тұқ ұндақ болсы қыны қашқайдық аңлық үшілі бір ішпаданланы яқшы қылыңла бүген үш мұкапат бойын берелі үші сіләге оныңның башқы ені ұшырлағы қарысақ Шауқиның ұшыры
1: Ansım örümçülü olmuş, yeteriydi, damız etleri tutuyordu, neredeydi taşıyalan, sekülte teyirelmiş kalmışsın.
0: Doboza atırapı da, doboza atırapı da, sekülteyiydi kan ya, yok. Айлықы немеге ұланбай тәрәпкі басыл ашады бір сәйі терейдіған я ба, ашады кичік бір бачы итізіғіміз ба, ашаладым тері батуду әкеп, ашаладым тері дұқ әтиязың яқи. Сәйі терейдіған яла жық ұныңдың башқа. Әмі дабаза тәрәпті әмді ұяда юқ, сіз кемдің аңлыған бұғы етіңіз ке, я бір әсі мінді бе үйінің кемді ләңтайсығы бір тері баған болсы, шуыны дәп қалдыңыз мұ, я? Тоғырақның авазы құчырыны аңлайлы, я?
2: Зүхрәді қаным, яқшы мұ?
0: Яқшы мұ?
2: Ба, менің машинам әттеңілік ұталдыған бәк тәсіп кепті, нәсі мағ Бесінің бірге ұстаманы бесінің өткен болсақ, ең көрсеткен болсын өткен.
0: Унамды шу ремонтқаны қапамысыңыз болмайды, немедің кәтті, қаядың кәтті, немешқа ұтамадыды, шуны бір тәшіріп бақсын, әмді бұяды отырып біз амеке, мамеке дейенмейміз. Шу апырыңа ремонтқаны ғылам, ұдылам апырыңа мұштақ тәсті отейлі атыды, деп немінің іші бір көріп бақсын. Шында қымайлы болмайды. Тұрғын жаны ұқчөре.
2: Ясынсыз жүрі, ғалы сай елдің, сүйсімен кірдіған еңізе
0: сүдөнің
2: атын еңді. Әсінеді ішкі мәсіл құртылып кетті. Әсіне еңіз құртылып кетті. Шүсәреттің мағайелет екілпекейді сүсіз.
0: Демек, ішкі машын өзара сүргіліп кеткенлік сәбәбідің айылла тосылыш болған кен. Шуңамды бүгін мұ Дәмеліш күні аңғычыла, ауа мұ бәк яқшы сұртқы шықып айланып келешке, әнші мүнші сәйлі қылышқа, мұндақ бір тубу қылып меңішқа маскеледіған бір ауа, мұшындақ бір күзел ауада, бір дәмеліш күлірімізді, башына ақырымыштақ бір қошал құрам бір яқшы бір күні өткіз әйлі десек, әмелетті мұшындақ сүркілішінің өзімі

Қадірлік аңғығычыла манасыла аңлауатқан бұл программымызды ішләткәлінің ғаммысы мақты Абдул Спурадарыла бір-бірге өзара тәвсия қыватқан яқшы Абдул Фуку Абдулыры алайда тәвсия қылды. Әр қайсы жайлада Фуку Абдулырының сетіш орылырба үрімчілікі баштуқанның орыны ихтипақ көріхін асады ке, бұрын қыдөлет мұдапия мекманқасының қорусы да, оның башқа ма, шиюнің қорусы дұмы, яны бір мақсус сетіш дүкіні ба. Әнді Шинжандығы әң есілтәмінің әзәш бағалиды ды сіләгі тәвсия қылыдығынымыз Ахмәрвайд 16-ды ішіләп чықырылған Ахмәрвайдның 10 яғы көріш ачық суларыны ішілетіп тамақланы чықырып мекмаланы ұстуатқан шүнчілік чырайлық безелген мүшу безелішідің мекмалла әм разы болуатқан шүнчілік ұзырылынып тамақланы яватқан мекмалланың айық үзілмәйватқан мекмалларым ашқанысы. Орны Давандыки фули ван яни мау ярасты машин токтутушка кирип кетидиган машин токтутуш орны кирип кетидиган ярды токмуштулама мехмандарым ашканыси мехмандарыңла болсо башланла узанла отуруп мындай бир узара үйдүкүлөр менен отуруп тамак жеп келмекчи болсоңла мехмандарым ашкансыгы багайсыла анын башка яна пасыл пасыл рам денжеди ичимдикиниму ичпекиңла бунун ичиндеги эң каттыси Мушбу дөлтіміз футбол командасы деке көз көрінген Майер Бәкрам Абдивалиның мұсабықсыны нәқ майдандақсыз көріп келіш мұкапаты. Бұны үшін беріп келіш айрыплан билеті ятақ тамақының ке әм яссыз телефон нұмырыңызды әвәсіңіз болуды ә? Көргәзімі Жәнубы Юлы Раван дейді ұшыр әлі. Әркенжан ұшы орын аңлайлы? Әркенжан бұ менің авазымны әп лойын қып әвәтіпсіз маға ә? Яны да база көрүктүн асты дейди го Нурали шипин татып эбет. Көбүргө бу көрүктүн астыда кызыл чыракта машиналар чыккан. Яны бирге мабу бир машинада бир бала бешини машинанын түңлүгүнөн бешини чыгырып турупту. Яны шин А 833 S акыры нече? SG Шина 833 SG нумурлук машиненки шопури аңлап аткан болсоңуз машиненин түңлүгүнөн балыңыздын бешини ичтеги кир балам ичи дотта түңлүгүнөн бешини чыкка бешиңни чыкама деп мында бир эскертип коёң. Эмне мабу биз мугу бек тулу дейбиз деген сирэ шу неме карымыз деп кылсыла я аңламам силерки. Нем пайдамды чыкырып маңды нем пайда у? Тасады бір нәрсе түсіп кетіп қалса қандай қылуды өткенлердің мейлі қымдақ бәзі елірі ма бұл қыштың яқылық ма мұз тұтып ананың деңгейлік язды ма ямғұрла егіп ананың астыда тұрған әкуал кен әзір қысы әжеден түсіп кетіп қалса башқа түсіп кетіп қалса қандай қылдыған кеп сіз өзіңіздің тамғы суасыңыздың бешіңіздің суасыңыздың орындық келемді бәзі де Шуға мұшында қышыланың алдыны өзіміз алайлы, ихтият қылайлы, онда сәл қармайлы, әрдәм қиял болмайлы аталла. Нәңху елі раван дәп қашқайдың ұшчыр беріпті қашқайды ке әфран. Низамыдың ғарбі тақ елі сесен тәрәпләкені қошылышты раван дейді.

0: тұрыңлармы, бір жим тұрыңлармы, мен бір ұшыр беріп алай бір. Бірақ едім болсам сүзік бір ауазымның немдегінім ұққыдай бір ұшыр беріп алай, кек қымай тұрыңлар деп мында бір. Әмі әдемінің жиметі өйтіп бір ұшыр бәсіңіз болды. Мұхтар Бақтықамның ұшыры.
1: Жосай қызым, тезің болам, оқтан тұрыма, тезі олыма.
0: Тезі тұдам.
1: Мен Мұхтар Бақтың ұтық қалам, келан қаламет қолдым, барлық қызметлерін қаламет күтілейін, рахмет.
0: Рахмет, рахмет, сұлының мұшу тәлір саламет болсын. Ені қарайдыған болсақ.
1: Менде судан майна алып келсіңдер ау.
0: Ха. Бу Нафисаның дадысы қазір мен мұшыда яхшы үтірләнеп берді екенсіз деп мукапат қып мұшу қарыгүлінің мукапатын бәген. Бәк сәмими бір аңлығыш екен. Үлішкін Адылжан билан Қундызай бәгенді. Мен маңа шуны ағантым, рахмет деп жауап қайтырыпты. Сіздің мұмышындақ бір сәмими болғыныңызға рахмет. Әмді о ішлады менің хабарым болмаған деген мен мұ беріпті мә. Болды сіздің сәмимилігіңіздің бәк қош олдық. Ондақ болсы, Нижат, мен байымы дедім, аңлымап сізді, азыр аңлаватам сіз менің немдегінім не, мүшу сіз үшчөріне еліңіз, азыр мен мүш сіздің кіпіңіз қарта жауап бәрмекте аңлаватқан сіз аңлаваты мен дәң. Яны үшчөріне еліп құйып, аңлымай, ұя-бұя қарап жүген болсыңыз, мен жауапыны қайтыру верме, елі сәл тұрып, яны 15 минут еке, яны сіз үшчөр еліп Бу учур тәкрарлыгы болып кетеді, учур йоллаш һәм җавап кайтыруш тәкрарлыгы болып кетеді икән. Шуңа мен аңлаватым әдән шуның карта мен бер инкас кайтура, я. Сфендаши гарби йолыны гырым кымган аял кишенең йөздә кылып итепте аптымы була безә күп дип. Әмди бу аял кишенең йөзегә охшатмысыңызмы, ним булды әмди? Йо, аялыгыз белән үчүңиз бамы, сезнең кемдә ашта диш аркылык бер хил дәвагыңыз келдеме, муш фурсатлардан файдаланып. Тәмхас
2: Başlıyor efendim, aldığım o da sana sesledim. Ama yüzünge üç kutluğa yerden düşer maşınlar diye. İşte çok kutluş var.
0: Haa, makul buldu, rahmet ha. Yeni çoğu anlıkçılar, kayıs yolladı ki de vatsızlar, kakakış mansanlar buldu ha. Abdurim Kam'nın avazı kuşuru var, anlayımız.
3: Yüz yetmiş dört vazide yol kavri. Kavriyen yolu. Oysan yolu kutsun. Yıldırlı yolu yolu karak mamin yolları var.
0: Buldu makul. Yani Abdusalam isimli kanlı kutumuz. Ben koşuldum mu? Dep uçur yollarken siz koşuldunuz. Uçurla bile yani dağımlı katnışın.
4: Yaşar Hanım'la işkin doktor hanım karakteri yenilmiş. Şuracımları karakman kayınmış.
0: Buldu makul.

мына ыкпал адам мынки мал пөөрөсү пишипто. Эжеп неппиз го ичке ишинем самдыңызмы ыкпал адам бу неппиз кымырны ушу а тарапны ма тарапка экеп лам чаплап лам ашта кылдыңызмы эч бир ичке бир мындай бир кыймыланы салгандак бир көшлөрүн салгандак мы кылмайсың неппиз тукум бош кылдак болуп да бу. Көдөк сөкрай алдыңкы күндүки маулут ишкиңланын тамак ийгенлериңларны көрүп хатларын яздым го деп туура яздыңыз көдөк. Абатып койдум го гүлдөрүн абатып туудум сакам деп. Туура туура көдөк э. Унугучулардын гүлдөрүн абатып зарларын кылганлыгын биз көрүп туудук. Савинама мифэнс пишипти мына. Бір су сай, бір көз сай біле мана. Шықыл сай қорып, мейфен қыпты. Оқшапты мұ әдәдіп, ұқымайма мә, япақ мұсам? Әмді ғой, тирайыма, немесігі рәсімі қара бір немдегіл омайды кен, шу есек әбірдегіл бұлды кен. Розыжан, қашқа тақты көрік келдім, қошылынышты еллар аван, деп үшчір бәген кен. Розыжан мұ, яқшы үшчір беріп атқан ұнғычымыздың бірсе, ұндаса Розыжан, сіз мұ телефон нұмырыңызны, ұсымыңызы қошып езіп әвәсіңіз. Қаргүлінің мұкапатыны, қаргүлі доғап қанысы, доғап сүзімі, маружыны, пейсалыр дүкінінің кі, 4-ші тармақ дүкіні, қашқа дұңғы, чақпілі қызыл чырақы жайлашқан шу 4-ші тармақ дүкінінің кі мұкапатыны сізге программымызды бәдіқ. Онда асы азыр дегендік, ма телефон нұмырыңыз білін, ісіміңізді қошып езіп әвәттің, ә? Әмсі ұшырлағы қарайлы, яна давамлық. Мен оқыштып, жуавы әттім қиымысын көріп екін әдәбі. Қиымысы қилы болғанын дәк тұрды.

Шерлок деген достымыз тақты көрікті лыққыды машины ба, сақты ұқчыр ауы деп. Қанда Розжаның бәге ұқчыр сақты ма? Қошуынышты қашқа тақты көрік келдім, қошуынышты еллар аван деп деген тұқпымыз. Елді мен өйтіп, таксайда өйтіп ұқчыр беріп атқан бұл аңы ғучымыз. Бірдемнің үшті дұшында өзгірішіп кеткен мұды, еллар тосыл кеткен мұды ұндақта. Шықынланың ұқчыр бәге вақты ғой, алдақы бұпты кепті ұбымыса. Сіз нақ тақты көрікті тұрып үшір бәдіңіз мұ? Розжан башқа едің үшір бәдіңіз мазыр ма бұ? Аңынығы үшіміз ма үшір яған үшір оп қалды тақты көрікті лықыды машин батуса депті.

0: азыр капланның бір шипиңлік күчөрі келді, қыным үш үшчөріне көр бақайлы, авазықына аңлап
1: бақайлы. Бәзі ғаным, үші машинның мен номер сақшысын бір илан қылғызды.
0: Нем болды? Немеш қайлан қылымыз?
2: Зәкра ғаным көдіңіз ма, айылатына, пұфтыны чықар қойапна, атыма қақсын пейжо.
0: Ой, жама, іш қалмаш мапту, әй, инсалла! Ey ademle, medeniyetlik ademle, onda kımanla. Neymiş hem de muşu? Ey kışlı bu pesi öptü ki putunlarını talağı çıkaramaydı kanka. Ya şu 360 gün bir yıl toptuğun kışlı boğan bolsa, can can can can soğuğan bolsa, putunlarını çıkarsanla muzlap kıyıt kalsa, uşup kalsa, anladıkken. Şunu da çıkaramaydı kan bolsanla, yakışı bulatıken tok. Neymiş hem de bu? Şin en, aksu peycağın. Машинкен. Эрки Жобаба 988. Ар Ре Ке 988 номерлык машина экен машинасы. Машина эгесин тоныйды гала бамы, тоныйды гала болсаң гачы. Ай сиз каплан алдык утпай деп кепсеңиз умамды тата путагны, пута татагны деп чү мында. Тата путагны деймсиз, пута татагны деп мында дәвәсиңиз умамды. Эй, яхшы эмес. Ishlada bu, unda qimmanglar, bu bek medeniyetlik şehir. Ürümçide ketivitip, çıraylıq, şundaq yolladı minivitip, aksuunun maşinsini eydep, kilip, putanlarını çıkırıp koysanlar. Ma ürümçidikilerinin, ürümçideki kişilerinin aksu maşinin, peyco, aksu maşinin bir put çıktı. Sayıyordumuş da putunu çıkırıp koyup ketip atıdı. Muşu aşta mağındığa okşaydı bu kişiler de. Ma təsir yakşınmaydı. Anandan ki ne, aksudikler manda mağdur ki dep kalsa, başkına ait medeniyetlik nurgun, nurgun kişiler ba. Ulağı anandan ki köz karaş yakşı olmaya kaldı, ulağına açıq kilodu, şunun için anda kımmanla. Biz özümüzden herkideki vekili kımmayımız manda yol yürge vaqtta. Tazım kalmaş mıgan işini kıpsa, ne mi iş hem de o, ne mi kılık hem de o? Ей, елік бір мұндақ бір айваллан айып маңдыған машинла ба, ма ұзын еллік, ұзын елді, ма үйіқір сүретік елді. Мұнда қапәзілерінің істегі селіп, айып маңдығу, ашыныңда елікі жайды жим тұрамыған айван атларының бірді пұты чықып қалуды, бірді беш чықып қалуды, елікі мұндақ түшіклердің, елі бірді елікі алды пұты чықып қалуды дегендек. Құшыма ашындақ жүй, елік жиделешіп, лақ мында дәлдан шып кетті бәзі де аштақта аста шығып қалды ғашуа. Шунда меңіш қу бу бір. Ей. Мүшкеплен әмәлиятта аңлық болсақ, сапалық болсақ. Дейшінің орны жоқ. Мыш ішланы қымған болсақ, а?

0: жүрбәген саныгы бір етіш білің оның дейкен, ә? Яны аңлайлы, мусен шын.
1: Әрсәдің елі сүрі, мас қайнап елі алды қызыз бір алтай көрсәп кетті, жапырла мүйінға кен маңла.
0: Болды.
1: Әйлі маңғыры жинканы бұлақтан әйлі бұл.
0: Болды, шу бөйті болсын. Қуадин көрікні асық кегенде, 9 кішілік мен бұл машиндың бірсі бұзылып қапты, шоң йолла тосыл кетіпті дейді, ә? Яна аңлайлы.
1: Зәһрә ханым сайына шошмыр Құдайдың шошмыны алды өтеп, мыс жөнөттө шумал карап маңдайын ишти. Машина кеткен. Балын көрүп кеше көнсе.
0: Болду. Мусажан Сөйкре, яхшымы? Кар тизимдике кирип калдыңбы? Мен бәген учурум окулмайды го деп. Я кар тизимдике эмес, башка кепми кылмап дикенсиз. Карасам şu бүгүн иш канды ягыз капсыз го деп. Ягыз эмес, энимди нөвөтчү марер ба, радионо алдыда силердек нургун аңлоочулар ба, кандай ягыз болмо? Мен азыр аваз нургун авазлар чыкты, азыргычы буга аралыкта мына. Ягыз эмес го мына. Демек, үй жан шокугач аңлап аткан экен Мусажан мо, а? Нәфисенің дадысы.
2: Бірезет бір төрт қашқардың елқарда. Иткан алды жолдары ба.
0: Болды. Шәр қайлама шималдың жануқа тәкшіріш пунктыдың итпақ елі чықшы ғызғыча раван. Деген ұшчырын елліған ке. Сіз қағын ашу сайолығы беріп, ашу елді меніп бір көрпеқ ма? Қанда ке оқшамды ке, оқшымамды ке. Олтын ялатқан му қанда деген үш өзіңіз бір көріп көздің кәчірі
3: Қайсының?
0: Әй, Нұриман, біз ішкіміз бір өнімлік бір параңлы шайлы. Ішкіміз бір өнімлік бір параңлы шайлы. Я, сіздің бәген ұқшырыңыз не? Мен ұқанмай мен. Лекен, башқан ұқшылай сілі ұқалдыңла, мазыр құчырылан. А, байның яқы Нұриман бері батуды, бері батуды. Елі еніді бірлері кеқы батуды. О, авазыла білім кәрі ек, өзінің аваз, менің авазы, мені бірсінің аваз қошылып, нұрғын авазыланың істеді бір ұқшырыла келі батуды. Ама, еш қайсы өнімлік болмай қалды ешуңа. Нұриман қыз, менің кепімні аңлан. Ең авал, мау, әйнекіне чықырып етің. Тешетке шауқынның авазы кірқа мұсын. Ені бірге еніңізді бір аял ба кәкілдіған, шу аялың авазын өчір өйтін. Мән әмәс жоу мән әмәс ені бір аял кәкілді, оңғы бұрлың, солғы бұрлың деп. Аялың авазын бір жимықтыр өйтіп, оның яқы сіз сүзік мәқсетін еніқ ішпадылап, даным-даны кәкілді бір өшір берің. Мән бүген мұш программдың жүш кеткіші сіздің бір еніқ сүпәтлік, өнімлі күчеріңіздің бірін аңлап түшіп кетеймен. Тұрғын.
1: Әзірге кіре, бана яқшы мұ, менің үшірім нәші болғанда, майы қынтын таза бірені күшір біремей қалды,
0: мәттен
1: бізі құлысты бірден.
0: Тұғыр арас. Яқшы күшір біремей қапсы. Әнді 1608 болды, ерім біздің, ерім сіздің өзің сұқ қойлың қағынны. Қашқа айыр дұромыдың, керен бақ доктор ханы алдығы че болға йоллар аван дейді, мұсфира деген достымыз. Яны Абдикерим лирик өзің маңған йолларының равалығыны бүлдіріпті мана. Нұриманның авазын ұққанмыған болсыңыз, әлі деп қоймамсызды. Әлі деп қойғыл болмайды, тоқтымай беріп атуды бір білгім ба, менің бүген Нұриман білен бір түшініш азыл қығым ба бүген менің зады. Әй мана. Яны ұқчырыла білен дамыны қатнасаңла болды досыла. Вейсен салонымыз Синжан. 1074, шеже 1074. Данлық раванке дегене қысқарты өтіпсізді көлі данлық дөң дә құйың данлықтың раванке әндейді, ә? Нұриман.
3: Ой ма, мен ғайеті айтыған болған дейкен, кәрліге ұқшайды, кәтіруға.
0: Ә, ешінің болмайды. Ән ұқшырын еніқ бәсіңізді болуды, ә? Онда болса сөйімлік аңлық ұчыла яқшы ұқшырыланы бері программымызғы қатнышватысыла. Арлықлада яны көңіл арамыңлаға тәләптіріңла бойынша нақшылардың аңлыған болсақ, 30 жылдық ағинлі намлық нақшын таңшайлы.

Ақшыдың қатты мұ қапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалық қи, су сүмірішчалық яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырылды. Таңқшыдың қатты мұ қапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Руқия Обыл Қасым тәусия қылған бұ мәсулат, дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұ қапаты сізіні сақлап тұрмақта.

Yüz koyu bar dike Abdullah. Аңладыңыз а, yüz koy. Мында болса қадірлік аңлығышта программамыз ақырлаштырымыз яқтырып аңылған әмін аға көптің көп рахмет. Программы риясатшысы Зөхрә Керәм, хайыр хош, аман болғайсыз ла.

Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмірә программысы. Бұл программыны түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанч ерік әдіпіні берәр

0: Тәңқүштін қатты мұ қапат, қауа үчін әмән тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалық қи, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тәңқүштін қатты мұ қапат, қауа үчін әмән тазық қағазырының дәрейдісі еңімі еқір көтірілді. Руқия Ұбыл қасым тәсия қылған бұ мәсулат, дойынды мұ мас қадамды сетілді. Олтын үзік мұ қапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, Anlavatqınlar qanun sözgə həmrəh proqramımız bu proqramımızın tirik və tirit tağlarını bazağa salğan tirit soda çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət aytdımız. Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarımız davamlıq diqqətinizdə boludu. Yana bir anlıqçımız bunda bir sualını oturuq qoyub dikən, mən 2024-cü ilə 9-cu ayda məlum öycə hazırı dokunu bilən toxtam imzalab. 11-ci aydan burun zakaz qılınğan kiyim işqapını tapşırıb elişini pütüşdüm. Həm nəq meydanda 20 min yuan zakalat pulu tölüdüm. Lekin qaralı toşqandan kiyin sodigar xam material kəmçil digənini bahanı qılıb, kiyim işqapını əvətmədi. Көп қатын пікір алмаштырғанден кейін мұ, яныла мал тапшырыш вақтыны еніқ бекітмеді. Закалат пұлыны қайтырышны мұ рәт қылды. Бұндақ әхвалды мән тоқтамны бекар қылышны, закалат пұлыны қайтыр білішны, әмді содігердің зиянны төләп берішіне талап қылсам боламды, деп мәсләс сорапты. Өрмәлік радиоанлығычы достар, әмді бұ әқті сөзләп берәйлі. Юқырқы әхвалға асасын, сіз өй жазыр дүкіні білін болған тоқтамны, Бекар қылышыны тәләп қылсаңыз, әмдә закалатны ішкәсе қайтырышны, шонақлы мұнасып зиянны төләп берішне тәләп қылсаңыз болады. Конкрет тәһлил төмендікіше. Алда белән содигер пүтүшкән мал тапшырыш мөддәте тошқандан кейін хам материал кемчел дигәнне баһана кылып, узак мөддәт малны тапшыра алмаган, әмдә яңа ада кылыш мөддәтене бекитишне рәт кылган. Хак талап канун дәстүренең 563-566 моделлердеги белгилемелерге асасан, содигерның кылмышы түп характерлик тохтамга хилаплык

Мушу Сеси Мол Карапманган Юнишни Машинлар Браз Көп Юриш Аста, Ханчжу Шарх Көчси, Чанчун Отыр Йолдын, Бейджан Отыр Йолгача Шарх Харап Юнишни Му, Машинлар Браз Көп Юриш Аста. Әмде Вейшен Супамызға кәген ұшырлағы қарайлы ә, ядықары нақшыладың, мәзмұладың айтып әк ұзырланды оқтыға ұшырын беріпті, көптің көп рахмет андын. Гэнго Балан сымлык достымыз Йожинге Йолы Хейжасен Сақчықаның алдыдын. Йожинге көрікі қарапманғанда машины көпкен қарш тарап раван деге ұшырын беріпті. Давамлы ұшырланы еңілісақ. Сәметнің ұшыр бақия Хымача ең районы әрқайс Йолы шында раван деге ұшырын беріпті рахмет. Қадірлік радионлығычы достылар, әмдей хаварайы әхвалдың сілігі бір. Алдың мәлімат беріп өттемдік. Үрімчінің үшкілік хаварайы әхвалы мұндақ болуды. Бүгін күніздің кетігіде хава ұчық болып кейін болытылынды. Йоқыр температура 29 сәлсия градус, төвен температура 15 сәлсия градус болуды. 4-5 бал шамал шықыды. Шәрінің жәнібі әтрапыды болса, 7-8 бал әтрапыда шарқы жәніп өткінші борыны бағы. Әт күндіздің кечігіце хава ұчық бәзді болытлық, юқыр температура 29 сәлсия градус, төвен температура 17 сәлсия градус болуды. Өгілікке 21-ші сыла күндіздің кечігіце хава болытлық болып, кен өткінші ямғырба юқыр температура 27 сәлсия градус, төвен температура 18 сәлсия градус болуды. Демәк, әмді бұ үш күнді температура изчил асас жәтін оқшаш бір алаттыке, достылар, бір әшке градус әмді әтрапыда, ма кәйіндік үшінші күнігі бағанды сәл төвәлләш болды ке, чүнкі өткінші ямғыр бақ кәмес мұ. Достырымыздың әр бақыт әң ең абарайды мәліматқа алайды диқат қылышын тәвісіе қылымыз. Андан Абдуным районымызға 16 ярының кәлгісі 24 сәлтік абарайымындақ болды. Алтайда хава ұчық температура 11-дің 24 сәлсия градус қыча, чөчекті хава ұчық болып кейін болытлынуды. Температура 13-дің 30 сәлсия градус қыча. Ғолжыда хава ұчық болып кейін болытлынуды. Температура 13-дің 29 сәлсия градус қыча. Бордалада хава болытлық. Температура 15-дің 26 сәлсия градус қыча. Қармайда хава ұчық болып кейін болытлынуды. Температура 18-дің 27 сәлсия градус қыча. Күйтінді хава болытлық, температура 14-дің 28 сәлсия градус қыча. Шиханса хава ұчық болып кейін болытлынды, температура 13-дің 31 сәлсия градус қыча. Санжыда хава ұчық, температура 20-дің 30 сәлсия градус қыча. Қомылда хава ұчық, температура 11-дің 29 сәлсия градус қыча. Тұрпанда хава ұчық, температура 21-дің 34 сәлсия градус қыча. Корлада хава ұчық болып кейін болытлынды, температура 14-дің 29 сәлсия градус қыча. Ақсуда хава болытлық, температура 17-дің 27 сәлсия градус қыча. Атышта хава болытлық болып кейін етілді, температура 13-дің 26 сәлсия градус қыча. Қашқада хава болытлық болып кейін етілді, температура 14-дің 25 сәлсия градус қыча. Хотанда хава болытлық болып кейін етілді, температура 14-дің 22 сәлсия градус қыча болуды. Ауа райдың мәліметін аңлаттық.

бір жанны босымы құтқызышыға өзінің бір кішілік төпісіні қошшыны чын діліміздің үміт қалымыз. Мәйлі әмді қан тәқтім қылайлы достар, вәяке шыныңғы мұнасыватлік әміві мәнпәттарлық палиеттер білін шоғылынайлы доқтырлар мүкеммәл бақалығандың кейін біздің саламәтлік әхвалымызны, бәдән халытымызны, біз өлчәмге тошқа вақытта аның деген қан алыды, шындақла башқа мау қан плазмысы, шындақла әрхіл мүші мұнасыватлік тәқтім қылыш палиеттерге қатнышны аңдын бізге оқтырыш қалады. Шоңлашқы достарымыз саламәтлікімізге зиян етіп қаламы, вәяке мен тәқтім қығандың кейін мәнді бір мәсілі көріліп қаламы деп әргіз ойлымаңла. Чүнкі доқтыр ұмымызлік бақалығандың кейін бұлыды, сіз қан бәсіңіз мұшындақ амуви мәнпәттарлық палиеттер қатнашсыңыз, саламәтлік әхвалыңыз яр берді деген вақытта аңдын біз қатнышы алаймыз. Қатнашқандың кейін башқыланың жені құтқызуш адамны ажайып хошал қылыдыған бір өмір өзіңланың шу қылыған ішеден пәхірліндіған хошал біледіған қылған әң тоғыр ішімнің бірсі мұшу өпті дейдіған бір іші өп қалуды. Шоңа жәмиетке кен достланы әміби мәнпәтарлық палиеттерге қатнышқа чақырымыз.

0: Таңқыштың қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі янымы еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Таңқыштың қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейдісі янымы еқір көтірілді. Рухия Обыл Қасым тәусия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Қадірлік достлар, Гүлғұнчылар программамызын дауымлаштырватымыз. Аңлығычыларның ұшырығы дауымлы қар өтейлі. Қатираның ұшырығы қарысақ, Итбақ Юли, Жанып Шимал Юнишіде автомобилла көпіреккен деген ұшырыны беріпті. Оның дейінкен мағу Шауайның ұшыры бәкен, Қызылдақ Юлдым автомобилла көпіреккен. Йоланың азырқы өмім әқвалығы бір қар өтейлі. Тосылыш көрілі отқан бөлекләдің, яны мүшу Шанхай Юли, Гуанчжоу Юлідің, Еңбен еулығыча жәніп шимал еуінішті автомобилі асал көпірәккені. Оныңды башқа Суджу шарқы көтісе, яны өзімге сәліклі доктор ханысының алды бөлікке шарқы ғарып еуінішті, Нью-Йорк ғарып еулығыча болған жәніп шимал еуінішті автомобилі көпірәккен. Хош, Номин бабаның бір авазлық күчөрі бәкен, аңлап ақайлы.
2: Сен шүрі үтіңдем, яқшыдыңыз мұ? Біздің екенде яңақ қатлыға
1: жаңлаватым. Оның башқы мүші Абдурахман соң күче Зөхре ханым мұ программымызын яқтырып аңлават қалықын етіпті. Рахмет сіләге. Ел ұшчурлырығы бір қар өттейлі ма Сәбейнің ел ұшчур етіп кәптіген. Йоңшын көтісі де автомобилі көпірек деген ұшчурны беріпті. Онды ке ма елланың ақпалығы ең давамлық бір қар өттейлі Итбақ Юли, яны мүші Джинен елідің Менхуа көтісі ұчы болған Шимал Жанып елін үшті мұ сәл автомобилі көпірек кені. Оның деке ма, вуйын ұшчырығы қарайлы, чижан ярынан алды автомобилла көпірек ликкім, тосылыш жоқ деген ұшчыркен, рахмет. Хуады оның ұшчырығы қарсақ, сіз емалынан алды да автомобилла көпірек кені, қызыл терақты сәл тосылыш бәкен, сөрет астырақкен, лекен, өтіп кеткен лекен, асасын равалаш дей деген ұшчырыны беріпті, рахмет.
3: Ailədə tamaq etişdə materialni ehtiyacımız boyunca seti verişimiz kərək. Hər bir vaxt tamaq və qorma asan qolğı kəmməgən. Açlıqını ticəb, ısrapçılıqı qarışdırıb, ticəşlik buluş adıdını yetildirib, tamaqını aşırıb qoymaslıq hərkətini özümüzdən başlayılı. İqtisadçıl, ticəşlik buluşdək kiçik hərkətlədən başlab qol selib, açlıqını qadırləşni həqiqi işqə aşırayılı.

Мән дәрья, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалаймен, ерге сыңып кирәләймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандырмен. Лекен біздің хайатымыз чәклік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларға мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңланы үміт қылымыз.

Күнділік тұрмышта әхләт шығып тұрды. Әхләтні түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрән әхләтчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхләтчілікеге. Ашқан тамақ, мейбі-чіпі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріні ешіл әхләтч

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланды, чехраңызды табасымғы толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Сөйімнен кичік дослар, күлгінчіла программымызын дауымлаштыруатымыз. Программымызны түрід соды чәлкішіркеде Аллахи тәләп қылған. Әмді де қытыңлады болдығыны Илімпән үгінәйлі, Илімпәнге әхмет берәйлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді немішқа ұзақ вақыт бір қатке тікіліп қарғанда, тұйықсыз бұл қатыны тонымайдығанда кес қылысыз деген теймеді сөзіліп беріміз. Достлар, сіләнің мұл тапшырық шылаватқанда, бір қатке ұзын текіліп қарап, тойықсыз бұл қатны натуны шез қылып қаған кәчірмішіңла болған мұл? Еніқлі нәчі қетім язған болсыңыз мұл бұл қатны туынжы қетім көріватқанда кес қылған мұтыңыз? Бейқуалыр мұл қалиді көрінген мұты? Жидейләшмен, бұл сізнің әс тұтыш қабілетіңіздің нәчарлышып кәткерлікі әмәз, бәлкі чоң меніміздігі адеттің ташқары қызғарлық кечік адесі. Оның семантикі тойынуш деп атылдыған омаққыны кечік ісімі ба. Чоң меңіміздің қанзуч қатыланы тонышы құдды іштақсыматы еніқ болған ақмы линияғы оқшайды. Бірінші қадамда алды білән көзіміз қатының пүтін шәхліні сүрәт кітатып, чоң меңімізге еткізіп беруді. Шкенші қадамда мәқсус қаттон ойдыған қаттонуш ішчісі дәрхал бұ қатының қайсы қат екелікіні біліп, андын шу қатке маскелдіған мәніні сізге айтып беруді. Мәслән, мүшік деген қатны көсәк, чоң меңімізді шу аман, юмшақ түклік, миянлайдыған аслан образы пайда болуды. Лекен біз оқшаш бір қатке бәк ұзын текеліп қарап тұрсақ, бұл қатны парықтандырышке мәсул кичік ішчі, үз жыл оқшаш бір қызметіне тәкірарлап, еріп, әсінәп, аста-аста орынлышып ішташлайды. Ол әмді бұл қатны бір мүкеммәл кичік часа деп қармастын, әксіце әр бір бейхуа, әр бір сызықы текеліп айрым қарашқа башлап, бір оптан қат көзіні юмып ашқыча хын, шу, пе, надын ибарат бір дөбә натуныш сызықлағы бөлініп кетуді. Шуның білән біз табиыла бұл қатны тонымай қалымыз. Бұл әмелетті чоң меңінің көйімчалық білән қоғдышы есапланды. Чоң меңі үзжіл оқшаш бір ұшчүріні бір тарап қылей вәсә, өзіні чарчытып қойыштын әнсіріп, тәкіра сегіна

алғы болған сәзгүрлігіні тәшәбұскарлық білән төвәлдетіп, зейнені ажыртып, еңі нәсіләгі дейқат қылыды. Хәт тұныш білалы чәкініп қамастың ена ұда ұзын вақыт оқшаш бір қыл гүліні пұрысақ мұ, ұ құш бірақны пұриямайдыған боп қалымыз. Әйнәктікі өзімізге 3 минуттың 5 минут қыча тікіліп қарсақ, чырайымыз мұ натұныш тойылуды. Бұланың әмісінің сәвәбі оқшаш. Кейінгі қытым яны мұшындақ ақвалығы йолықсыңыз, дәрхал дейқытыңызды бұрап, дәрезі сұртыдеке ешіл дәрәк вә ерақтыке бұлытлағы қырап, көзіңіз вә меніңізіне 10 секунд арам алдырсыңызла, қат тонойдыған кичік ішчі дәрхал өзіге тонуш бұл қатны қайтыдың тонвал алайды.

Үрімчіде хава ұчық температура 15-29 Цельсия градус қыче. Алтайда хава ұчық температура 11-24 Цельсия градус қыче. Чөйчекте хава ұчық бұлып кейін бұлытланды температура 12-30 Цельсия градус қыче. Ғылжыда хава ұчық бұлып кейін бұлытланды температура 13-29 Цельсия градус қыче. Бұрталада хава бұлытлық температура 15-26 Цельсия градус қыче. Қармайда хава ұчық бұлып кейін бұлытланды температура 18-27 Цельсия градус қыче. Күйтінде хава бұлытлық температура 14-28 Цельсия градус қыче. Шиханзыда хава ұчық бұлып кейін бұлытланды температура 10-30 Цельсия градус қыче. Санчыда хава ұчық температура 20-30 Цельсия градус қыче. Қумылда хава ұчық температура 11-29 Цельсия градус қыче. Турпанда хава ұчық температура 21-34 Цельсия градус қыче. Корлыда хава ұчық бұлып кейін бұлытланды температура 14-29 Цельсия градус қыче. Ақсуда хава бұлытлық температура 17-27 Цельсия градус қыче. Атышта хава бұлытлық бұлып кейін етілді температура 13-26 Цельсия градус қыче. Қашқарда хава бұлытлық бұлып кейін етілді температура 14-25 Цельсия градус қыче. Хотанда хава бұлытлық бұлып кейін етілді температура 14-22 Цельсия градус қыче. Үрімчіде хава ұчық температура 15-29 Цельсия градус қыче болуды 4-5 балл шарқы жанып шамалы чықыды. Ава райдын мәлумат аңлаттық.

Сүйіні кичік дослар, күлгүнчіла программымыз мұшияны ақырлашты, яқтырып аңдығыныңлағы рахмет. Программыр ясайтысы Шәмші Нұрдыр Мұхаммед, нөвәтчі мұхарыр Паты Гүлмәмәд. Дослар, әмді дейқтыңлады болдығыны қатнаш линиясы программысы.

Қадірлі радио тыңдаушылар, программамызды бастап алдық. Қатнаш линиясы программамызға қызығушылық білен қатнаш программамыздағы мазмұнлардан хабардар болған достар, қатнашқа дайын сұрақ мәселелер болса, сұрақ мейлінде ішін нөміріміз 8174 FM. Достардың пікірлерін жеткізіміз. Енді пікірлерге қарап бақсақ, Адылжан сағат 2:30 білен апты айырдырым келген, азыр ма айырдырымда? Той кымган яш балла. Чоңлар байнын кызыны эп берей десе ишкиленмей, ой, макул деп чоңлардын кибине аңлаңлар. Сирели сиз жок деп дикенсиз да. Шуңуш 2:30 саат болду, аэродромду тугулу, пул тапмам деп.

Жаңылап бәгәйсілі, ә? Доу қарап ақтыған болсақ. Қармай көттірімі көрікі чимашан елі әралда қош линия дыра бандайды Адылжан оғысыры. Қашқа көніш, ә? Көні докторханның алдыдын, еңі докторханның алдығы жауа ұчық. Ова ұчық кетігі. Адылжан яхшымы ошо вакыттагыңыз кайрылып болсун биз эртеген саат 7 даңлык олтуруптук азыр 18 болду 20 өткүчө толук аңлайбыз яңак аңлагач кулугубуз радиодо кулубуз яңакта деди Нуңмин баба рахмат кесипкерлик кинишкисине Үрүмчү шаарынын кайрыда жылык текшериш кылабыз билдиганлар Кәсіпкарлық вақтыңыз тошқан мы де? Вақтыңыз тошқан мы қаяда? Өші қатнаш транспорт назарты, яғни қатнаш транспорт идарысы, әнеке еміндаса, әлінепсәрі, шу елек басыңыз болды. Әнеке торды мұ қылатты азы, бұрын торды қылатты ма, торда даулу, юншу, даулу, юншу, чекіткомда пинтпинче, даулу, юншу, чекіткомда, ком деп бир турба ашынымы жылык текшериш кыла алайты кулайты бир жыл огомуз жылык текшериш кылбайсыз уне 6 жылды берimde о вакты тошканчада алмаштырыш кысыңыз болду уне жел жылык текшериш кылмайды азыр кесипкерлик салаатын турду ошо айтсаңыз айдымсаңыз турду 6 жыл вакты тошканда андан алмаштырмыз Шыңген деп жейді, шыңген қылдыға еш жоқ. Ош правыны ма ұштағы біліп алды кәнсілі, бұл правыды ма шыңген деп кеп жоқ қасілі. Ош 6 жыл вақыт тошқанда алмаштырмез, 10 жыл тошса алмаштырмез, ұшта алмаштырмез беріп әмді. Бұл алмаштырыш неме деген мүш, 6 жыл вақыт тош, мүш жәрігенде бұл адам 6 жылдың ішінде бі, бежірім мо? Бұтқылы бі көріш қуыты, тәқ тұр қып, бежірім мо? Я бір әбі адысы өп қылып, я бір мейіп өп қалды мұ? Шының үші 6 жыл вақыт тошқанды бір алмаштырымыз, 10 жылық вақыт тошқанды бір алмаштырымыз, мұнда алмаштырымыз. Әнді жылық тек шүш деп ек, жел шыңен қып беріп, шыңен қылған іш ең правды мұ? Бұны қанда қылымыз дегенде, мәселен, номер дәвірлігі ба жылда, вақыт тошқанды шо ең алынып номер толық ұлынды, 13 номер. Ама А, Б түрдік правыла болсын, номер татылып кесі шу, ибрете әсі оқуймез. Ені нормал номер толықылынды. Әм чоң правылағы тәләп екірі. Азырақ дәрсі аңлаймыз аяғы беріп, номер татылып кесі. Декет қылан жұмамас, чоң правыла ма, чоң машина едейді қадем сіз. Декет қылып, маңымысың зонмай күрің аманы деп, ибрете әсі оқуймез. Шу ішу, бұмысы правының шыңен деп ек. Машинның ба. Машинның ба. 10 жылдың ашқан машинланың жылды бір қытым шыңген ба ғо. Беріп ма машинның чақпақлары қанда, чырақ бірақлары қанда. Енім чақын ғыр кетіп барамды, я чырқы бәк өріп кетіп барамды, көзін чақынтып. Маған шыңген дейміз әміз. Бұға чықып тәк жүріп, өлчемлікке. Келер жылы бір жыл маңсыңыз болуды. Мені деп там құрып бірді, бір жыл маңымыз. Мұш мен үш жәргенді ені келер жылғы бағы жені қыңғыр кетті ма ойы әбиялары. Келер жыл ені апырымыз, ені шыңен қылыды. Ә, яқшы кәдәпі, мен ә, деп, там құрып бұрды. Егер қыңғыр кет кәйірі болса, үтмейді, ясаймыз. Ә, маңы шыңен дейміз әнді. Үшін білі білі алын. Нұрғын досырымыз, пырауының шыңен вақты, пырауының шыңен қылым әл дейді. Мұшыны бейі түшендіріп, түшен жеріп қойдық мұш бағанады. Фукан көчісі, Нәмән көчістік қызыл чырағыны ечі өтіпті, досла. Бұрын қедек, чырақ ең, әлетті кеттей өмбай, чырақ қырап менла, дейді. Ең ұшчырладың күчадың ұшчыр. Күча мәдіниет өлі шарықтың қырыпке, еңі жинчауының алдыдекі қызыл чырақта автомобылларын айды көп тосылыш ба, дейді. Адылжан яқшы мұ, тоғыз жаңдың юған базаға қарап маңғанды машин көп дейді.
Коңхуй

Қадірлі достар, программамызда алмышады дағылап атқан алам. 107.4 қатнаш сәнет радиосының елдіріңізді біз әмірі программамыз әміз қатнаш линиясы программамызда алмышады дағылық достарымыз үшіріңіздің бәгеш мен ұла. Ені қандық әхвалла ба қатнашқы дайыр, сол мәсілі тағы сұрғашман қайсыла.

Ой, жена учула карабаса Айнурнун бир учуру бар. Адылжа жакшымсыз. Жичан гаусу бек тосулуп кетти. Энди шарыктын гарипке карап манган чакта дейди. Биз карапа кылмайбыз, а? Азыр бу тосулуштун башлынышы ушу музей чаң тарапка. Мені бая дегендек шырықтан ғаріп қарап маңған, санжы тіреп қарап маңғанда Шаудиопо көрікі кепті шу. Шаудиопо көрікі кепті. Шаудиопо көрікі тұсылыпты жичан қаусы жу. Музей чаңден Шаудиопо көрікі тұсылды дейді.

0: شركة ما شاء الله مشو ونجلن شركة ما شاء الله ونجلن شركة شو قتم لك شن يندن قيب قاسي هنا مجبور براك ولد مثلا شكين جل أبا مدنز توتين جل أبا مدنز ألتين جل أبا مدنز ونجلن شركة ما شاء الله مجبور براك ولد دي شكي من 15 نين كي ماشين سي شن داما شكي من 15 نين ماشين سي شكي من 25 ونجل ولد شن داما 2026 11 жыл болды. Демек, бұлты 2-ші жыл Шыңян қылған болсаңыз, бұл жыл 2026-ға дәбе 2-ші жылды сіз Шыңян қылысыз. Мұшы 2026 2-ші жылды Шыңян қылысыз. Оныңды өткізмеген болсаңыз, бұны көчіп айдап шығыш қатты болмайды. Әмді, я қазір әйдім әйттем мәй, ені бір жыл, келер жыл қылыттем дейдіға шөп қаса, машыныңыз ені имканет бұмыса, машыныңыз ені шөп беті тұрып, 2027 шыққын жайда келештім бұрын, апырып шыңен қысыңыз болды. Ені әйдеп шықшық болмайды ел қожыма, тоғычығы қылеп, машынны машынғы бесеп, апырып шыңен саға, жәнсәзенге апырып шыңен қылеп, әнді әйдейміз. Үш қытымлы қып қаса бауфей болды. Мұшыны біліп асыңыз болды. Қауышын дауса, азырақ ел алады екен қайтып күліміз достар. Әлі айық ке. Онда болса, ене кеге ұшырладың аңлаймыз. Абдурим мәпендінің бір ұшыры бар ке. Бұлды рахмет. Мәмәт әлі үшін әйті лу ар лулингнің ұшыры.
1: Мәшік машының елдер рава.
0: Бұлы да ұшырыңлағы ені қарап бақсақ. Нұр Мәмәт әпенді дейді бәзі бір қысым қайрей далан. Үмді қылысыла, заказ түшірді кезіле. Машынға. Еніңлағы бағанда телефон қысы, телефоныңлағы көнжі. Я тұңқуа жоң, я ұфа жетің ұшқыр ке. Ерім саат олды мәрі машынныға қириді аламы қылы. Бір саңылың еніңі келіп телефон қысы, неч километр едің мен кетіп оған дейді кәнсілі. Ені бір саңылыға телефоны амайды кәнсілі. Ені бір саңылыға елді кеті өтіп, ерім елгі кәген вақытта шүйіліп, Чүші оқ өйтеді кәнсілі. Келі әйді кәнді. Бәк зеректім жұмы ма қылықың ұлды нәй? Нында қылықыңыз сәтсілінің ке? Ой, бұл заказ қағанды ке ақырық шыдап бардыға елің. Апыр бәсен, мәмі қадын шықсам, сілім қош өз аңламамды. Рахмет, рахмет сілеге. Деп әсілі депті Нұр Мәмметжан қақшап. Ақырды бір кепі бар ке, бәк зеректім ұқылықыңлады, не? Тортексе чақырыштым бұрын, мен сақлы аламдым, сақлы аммамдым. Ұл кәсі мен кетіп қаламдым, кетіп қаламдым. Менің сәуір тақытым қанчылек. Дәңсәп бі қайып чақырыңлы бізді. Дейді. Мау тортексе Нұр Мәмметжанның жүрек сөзі кіреді алады ма? Демесі мұнда құмайлан болы. Көчір кетіп беріліп, құлыны көттеген 5-ін татылғалық тоқтытамайды а. Шу дәңіздің әді шуныңғы беріп, алдығы беріп, еліп, апырып құйып, ені қачан дәңіз үшіп, деп, үшкінші дәңізіні қобылық, мұнда маңылды а, достыла. Бәз қаридалы аштар кәзілі, шықып ұлам. Ені бірсіге, әгер тортексі чақырыш нейтіңілі болса, өйден шықыштым бұрын, чақырып құйыңла. Кәгеш тұрды, сіз ғырымыңызны қылып, қоқыңызны сұғап, лекіңызны сұғап, шықып оғыш кәп тұрды, шықып маңызылы. Мұжатын айты қолайлық. Елгі шықып ұлып, елді бірдәм ішкітіріп, қарап еқіп чақырсаңла, келіді, кәгеші чақырға адам, ұндай оғанды кен сақылап тұрсаңыл олды. Тұрып еқіп, тортексі чақырай, деп чақырып, Келі әйді кенді бір күнчо келуді, я бірісі, маңам сәс!

0: сұрайды, маң айтап шық кетіп, анша шо құйтып. Бұда қысалы, деймісім, бұл тұртек сәтшілің бір ақмақ қағандық, яғы ұлының есіяті өлі, яғы ұлының базарылың чатығын ұлымығандық шақ сәтшілі көп қалды. Шоң бұда қысақ қамлашмай, достылар. Өз ара бір-бірімізді ойлы ұнсақ, бұл ағым тәсім, шы дәңізілі қобыл қып, бір күн кешкіші өзіпін тоштырып, өзіг азырақ ешініп оғычы жапататыды. Манам шынақ, нәтсіз чүші құйды до, алды кенегі маңғызу до, қаралы. Ойда пе қалым. Ақиқи такси, тұр такси чақа қалла, чақырамайды ал. Шен лу алдыраш оған декен, тұр таксиның. Ені бір дәңізінің қобыл қып болғы жағы, кіремейді арлыққа. Ақиқи ішілдіді қаллыға чықмайды оғандан. Кел айды кені сіз чүші құйды, кетей бірсілі, чатығын ұлы оқ. Олы шының олы ені, Манур Мәметжандек, қачтық өзінің, қачтық өзінің бірінің сөйтіп, енді атырап кейіні кейініп, ені бір ел қачанды әнсі шықадап жүгіліп жүрейдіған кеп. Шуңа достарымыз, ойлышып шақыр айылды емес мұ? Бұл тортаксиінің алайылығы шуына айты қол айамды. Өйден шықыштың бұрын бі аяқ кәйі кәш бі аяқ сүрт кәш шақырып қойсаңыз бейнадын шыққыша кеп тұрды шықылы маңызаңыз қолай. Онда ұсылдық нұқысаңы болады. Шуңалық әхвал қарап дәңсәпе қыпқымызаңы бұл ұқым тәс. Ұламда? Мен дәппәдім қой бір күн ашы соғықты, мен 15 минут сақылдым деп бір тұр таксиіні. Мен маш 3-4 күн жоғын өткізейді, шыққай, шыққай деп болып ашы. Әй, болдыла, ашы әдәм, мені алымы деп кеу атыды. Мен азы, келей деді, қарей деді қарсам, аз қалды дәш, бір қызыл чырақты сақылап тұрық, машин бәк чық елді. Аш қызыл чырақты өсі мен алдым келуді. Нәч күн жоғы өткетті, әгер мен чығып маңсам енді шуша қойдып, мені өртім, тезірақ маңы мәмін соғақты. Бір күн әнді 15 минут тәк сақылап кеттім. Қарсам бір қызыл чырақ қағанды, боп чеді өттей дедім, менің мазырақ чықтым кеп кеткен күн жоға. Шында чықтым кеп кеткен. Әй, болдыла деп ені ашу қарыштырын ойлап, шуша қойдып, ата айтан келдем ұшы соғақты. Әмін шуша қысам, ені бірін дәзін деп, Ені кейіні кімен ұп оқшы, ені дұчы өді алды кейіні кімен ұп бұп үші әрі ұстам. Қиынлып қамысын деп, чеді өттім, кәлді, өздір қалық етіп, шында чырайлық апырып қойды, яқшы олды бұл үші әнді. Бұл мұса, қарыштырапның ойылым сақынмайды дұсла. Ұшыла қарапы қайлы, көнен қауча, шарықтың ғарып күмангалды ене, ши бейлу чықшы қыз 500 метр қаған сол тірепті, ішкі машина арқы-марқа таңлы қойыпты. Ішкі тірап арылмай азыр. Ликай әтчіңізе жаужың. Ішкі тірап маңғылыны ма аз жаужыңын сақылап тұрып тұршын ама? Жаужыңның келішін сақылап тұрып, шо сәбіптің тұсылу атыды демек чекен. Абдурим әпендім.
1: Құрыңыз жәкілі сөз қолдыры елі қайығы. Қарпайдан дейін, мұнған елі қылсын. Сүйінің елі қылсын қарап маңдан елі Sultan'ın ne kumha don, kumha gosa, vaktinde çıkmışa, ben de sizin beşin tostu, sen de sizin yaptığına kıymet edin, sıra sıra. Başka çare yok o dediğinde. Başka şu kulden girdi çok bunu.
0: Doğru.
1: Şimdi ben sizi çakıramaydı şu maçında.
0: Bana. Әшкінші қетім тазы ихтияжы түшкен чағды, даңаш такси йоқ, ихтияжы түшкен чағдан чақырайыз, чақырамайды. Ашындай өзінің ойылының өзі етідіған кеп. Шоң сылылық чүші қойаттым ұчатығым ең. Чүші қойаттым ғой, кетей бәм, алдыраш тұрсам, ішім алдыраш тұрса. Кеп қасы, күнчо кеп қаса деп мұнда ойлымай. Өз оңылың жанқауысы бағылалық әйек телефоны мұралла. Ө пингтайымы шо шопырланың мінпәтін ойлайдыған ері ба. Сыл чүші қылей бәсаңла, вақыт кәс сілге ихтияжы жаңылы түшкен чағды чақырсаңла, енді чақыранма соғып қалы сілі. Іштік ұланмасы оп қалуды таксиға, тұр таксилыға. Ашында қапылықты атылған кеп. Әмі үштің ақыры ба. Көрілудім жықып кетті ашында. Кешіғы барай дегенде бі қақы үтілген. Рейхангіл ханымның мұ. Құзақ көпі көп әке, қайды далағы. Ұндақыламыз теншен жүрді, бәк жеқті әлі жан. Құмғалық дәлік, өзігі зиян келдіған тарпын құмайды азыр әшқас. Маң жүші қойасам, ішінің мұмай деп ойлайды. Үшінде Bir qatdan bo'ldi, ikki qatdan bo'ldi, oxirgi taksi chaqiraman.

0: Қойшында са, ұшырладын, жеткізсек авазлық ұшырладын, Убул Қасым Үмәр.
1: Адуле, яқшы мұқта.
0: Яқшы мұқ Қасым ка?
1: Ұшыр бәсім, Қашқа шәрінің қайнап жолыры, әршкілеттірі қырауана.
0: Рахмет, рахмет. Убул Қасым ка, тәлір саламет болсын. Айты яқшы жалық ұшыр бір-бір план. Рахмет. Шауқиның ұры ұшыр ба ка?
2: Дөрген қызық шығы олды, я. Мұқсаннан байдан шығыр тәйіліға, шығыр тәк әйләнмәміз. Рәйфәңгі чыққымен де, қарсам оң қол тәріп, лөз қыды машина алдыды, ішкі машина соқ шықты. Шоңа алдыға өтіп тоқтай деп, солғы чықшымы құйынды жеді бір машина келді де, шоңа әй соқып қиған мен деп, оңғы тәр соқып алдыға өріп, шоңа ең бір машина, соқылған машина алдыға өтіп тоқтап тұлсам, Dört kiraylık kız var ki 60 man, 25 lirada da kilip bir yüzün beşinci kılmında bir tokay dedim. Hep bir balıkken siz de bu kitap vardı. Küllü çelik kaldım anlayın ki.
0: Bir sokay dedim, set bir balıkken siz de. Çıraylık olsanız sokmak çıkan. Bu setlikiniz mi siz gibi talih yapıp kaptı cuma şuna kadar? Әнім бұз оман қапсыз бұл жоу, елімі ғазырқы дек ұлап қапты кетір айымыз. Бұл мұған бұз, вах, ма ішіні көрең.

0: тәрпірге Кілапан құдығын алмаштырыш құрылыш қылындыған бұғашқа, ғазды оқтытып ұлаш мәшқылаты еліп берілішқа тоғыр келеді кәп. Нәнчан елі ені Алтай елі Нәнчан жәніп елі құчы болған ел бұйды кі ұрыла. Нәнчан жәніп елі ені Нәнчан елдің құралық сақшы қысым доқтырханы сақшы болған ел бұйды кі ұрыла. Ені құмыл елі Нәнчан жәніп елдің теніштік өстіңізші болған ел бұйды кі ұрыла. Тауя елі бұйды кі ұрыла да ғаз тоқтайды кен. Күн күрт вақты 9-жаның 23-кінші күні саат 22-дің 23-кінші күні саат 8-кетші. Шинжан еқылғы ғаз ғырой ғаз ішілет күшілерге шуна әскертілді ке, ғаз тоқтыған вақытта өй ішчілікке барлық еқылғы ғаз кілапаларының итікалі тұтырышығы қапалы тұқылып ғаз еткізілгенде ғаз чықып кетіштен сақылыныш керек. Тәбі ғаз білен тәмінләш әсілік екенде ке, аңдың ғаз кіріш кілапанды ішке дикат кагайсыла дейди а. Яна учурлардан Муяссарнын учуру бар ке. Беймир тарап машиналар бир аз көп айланмада кызыл чырак тутулдук дейди. 12-нчи оттор Шойничан тарап тусулуп кетти деген учур.
1: Rüzgarını tut, hadi de yok abi. Hadi bu azat diyor ya. Yani Mısır'dan hayır. Kumpar yolu kasında bu karabaylan yolu yolu kırıp aldı. Ne onlar işte sıra.
0: Rahmet. Könlüm ne uçur?
2: Kuzcu akışkalar kuşkalar. Mesleşeci bu akış kettim
0: he. Diğer şey çözün hiç kettim de.
3: Biraz olacağımız. Şimali yıkanık yolu yolu gitip bayılan körgezme oldu da. Yolla çok yakınmış.
0: Bulu da rahmet. Ege uçurun Allah'a köp rahmet de.

Қадірлі достар, программамыз дамыш жатады. Алла батқан алла кешлік жолыңызды біз зәмра программамыз дамыш жатады. Дамлық жұрыңларыны беріп маңғайсыла вейшін нұмырымыз XG1074 FM ені Шинжан 1074. Программамызны әсіл тәм іздәш пағалетімізді ені Ақмарвайт ұлдырай вән мехмаларым ашқанысыны тәвсия қылдық. Оның башқа Адыл Соты Сарайы ұдылығы ечілған Шию Додоушаны пәсіл Шию Додоушаны хәм сіләге тәвсия қылымыз. Оның башқа пәсіл шеркетінің пәсіл рам Денжеджи ішчімлігіні сіләге тәвсия қылымыз. Аптымобыл Клубы пағалетімізді ені Молигрин Абдулларын сіләге тәвсия қылымыз. Телефон 13-5-9-75-75 Молигрин. Достар, дамлық достарымыз, жұрыңларын бәгәшмен, лавейшін нұмырымыз XG1074 FM, Шинжан 1074. Достарының ұшырылыры қарап бақсақ, Абдынабейінің ұшыры 13-кінші отырының алды елі ішкі қасыны қырлық қырымашын тошып кетті, дейді. Рахмет. Ясынжан ұшыры Лушан көші шарықтан қарап қарап маңғанды машылда көп, дейді. Аптымобылла көпкен, ені ұшырладың. Көнішен айыстың қашқайға болған елді пақтәкілейдің тікен бешіғі жән машылла жақ тосылышу ба дейді. Бұлы да. Ені ұшчылардың қашқай шай, юмылақ шай елдірі қош елінішті машылла көп, лекен тосылып қылыш жоқ дейді Абдыремжа. Рахмет. Қашқайдан қарғай қыз дейді. Қаргүлі, қашқай қаргүлі сөзімі доғаплардың мұкапатыны бүгін түште балан білен керіп, ұзырылып епчікетті оқ. Тәмі шүнчілік, яқшы бір-бірдің есіл тәмлік. Бұпты, писадың бірін айрым еліп, дабы оқып чікетті мұн әмісі деп, дейді. Бұл да қаргүлі, қашқай қаргүлі доғапларының кема тетіп кет кесілі. Қырғай қызығы мұқапат берсек, бүгін тетіп шықыпты. Әйкі, яйы, ән әнүйлі дабыза қырап маңғанда машылла көп дейді. Бұл да бәге ұшырналағы көп рахмет.

Қадірлі достар, программамыздың вақты мұ тұшып қапты. Мұны программамызды яқтырып, аңлыған көген әмменлаға көп рахмет етіміз, елір аңлар аман болсын. Бүгінгі программамызды ақырлаштырымыз нөветші мұхарыр, Малик Әсен, Рейс Әчір Осанлы, Адылжан, Абдымет Кешінгілі, Қайлік Осан, аман болуңыз.

ішкі ташқы жәтті әм түрткі болуш, әмкарлышып тарақи қылыш ең әндесі барпа қылышыны. Арлышыш, алмаштырыш, юғырлышыны чонқұрлаштырып, жонқуа мілдеті ортақ кәудісі еңіне образлық, тәсірлік, үнімлік мұстәккемлішіні. Кадрлар ұқсасықларыны алмаштырыш әмкарлықыны чонқұрлаштырып, Шинжанға

Күзлік оқыш мәусімі башланғандан кейін, тұнжы түркімді Хубейден Шинжанғы ярдамге келген 163 оқытқычы Ақсу вилайтыдағы әрқайсы отыры башланғыш мектеплерді оқытышының бірінші сепіге ва оқытыш тәтқиқат қызметіге кірішіп кетті. Бу оқытқычылар әрқайсы оқыш басқычы, әрқайсы нұқтылық пәлләрдегі кәмчіл оқытқычылар болып, күнділік оқытышыны чың тұтыш білен білі мәктәпнің пән құрылышы, оқытыш тәтқиқатның сүптіні өстіріш, ұстаз шағырт қошмақлешеш қатарлық нұқтылық қызметлеріні мас алғы сүрді. Хубей өлкісідің Шинжанғы ярдамге келген кадр, Тоқсу нахиялық тәжірбі отыр мәктәп, Лейшин мәктәп районының мудірі Юэн Шанжун мұндақтыды. Хуанганның пішқан оқытыш тәтқиқат әндейісіні өрнәк қылып, үш жылық оқытыш сүреті, мұхим қиын ноқтыларды бөз шағасыл қылыш қатарлық ядролық мәзмұнларыны системілік пилалап, али мектеп имтаны елінедіған асаслық тоқыс пән пиланыны шәкілләндіріп, пән оқытыш сүптіні түптін өстіріміз. Мағарып жәті ярдан беріш арқылық үміт ұрық чечілді. Шинжанғы давалақ жәті ярдан беріш арқылық сағламлық қоғдалды. Хубейнің

0: Ляужан, Экология, Вахца, Катарлак, Мензер, Райолернан, Этбар, Сиасетлерден, Бахрнелейдо. Шуның белән бергә Мехман сарай, Сауда Чамберик қатарлық жайлар әм түрткі болып, югіргілчілерге қартылған мәқсус стемал бағасыны чүріш паравалықыны елғы қойды.
1: Үрметлік радио аңлаушылар, юқырда Шинжан радио-телевизия станысының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлаушы бердік.

мұсабқыда бір майдамы ұфтырып қоймыды. Дөлтіміз командасы 9-й айның 20-й күндікке чарек әлқылғыш мұсабқыда Вьетнам командасы білен мұсабқы ілішіді. Шу күндікке башқы мұсабқыларда Джунго Шанган командасы 0-ге қаршы 3 нәтиже білен Қатар командасыны еңіп, бұл нөвәтлік Асия тәнәркет мұсабқысының тұнжы майдан ғалбісіні қолғы келтірді.

Қадірлік достар, аңлап атқыныңлар 107.4 қатынас тілінет радиосының тән тәрбие бә сағламлық программысы. Тән тәрбие бә сағламлық программымыз Шенжан радио телевизия станысының еңі таратқа әпсі сұлу шетінгі намаз қадамдан алтылды. Программымызы сұлу шетін әпсі дымы алшылан қаршы.

Көп аңлынған ва программамызға үшір елуған барлық тослаға көптен-көп рахмат етіміз. Программ реясетсі Яшар Елқын, нөвәті мұхарыр Малик Әсен. Хайыр қош тосла.

Сапрыңызды біз сырдаш программасы Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқу әптісі Slow Shooting-ні масқадамды аңылтылды. Программамызды Slow Shooting әптісіні маңылшыңланы қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвәндікі мәзмұлан орылаштырдық. Авал, Үрімчіде бұл ел қышта пар білән тәмінләш таярлы қызметі омумүзлік қанад яйдырылып, тұрбы торға су маңдырып бесім сынаш башланды. Үрімчі шәрінің бір қысым еллердікі тосалғылар тазылынып, шәхәр ахаларының алқышығы ерішті қатарлық құшырларының тәпсілатын аңылайсылар. Радио саяйты сәйпімізді тағының ішкірсідікі сарылық жай, Бортала областыдікі Итуксерін аршыңын деген мәзмұнды сөзләп берміз. Әмді дектіңлар программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

0: Әмді дектанлар төвәнікі программымызы орынлаштырған ұшырлады болсын.
1: Сәбәр үстедікі жимжетлік адамды чарчытып ұйқығы башлайды. Әмі рухтық болын.
2: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңды ішіні қаламсыз.
3: Әлбәтті.
1: Сәпіріңізді біз сырдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғіштайды. Сәпіріңізді біз сырдаш.
2: Сәпіріңізді біз сырдаш.
1: Сәпіріңізді біз сырдаш.
4: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
5: Ой, сәпіріңізді біз сырдаш.
0: Синжаңның көмірні сұртқы тошош, төмір ел, су елі бірләшімі транспорт еңі елі әсмі шықы кіріштірілді. Синжаңның көмірі Бохай деңізі әтрапыға бейвасы тошылып, шәрқі деңіз бойлардығы районларыны тәмінләшке капалат қылуду. Баркүл, Сәнтанху ұғызалдың муапқиятлік елгі чыққан Синжаңның көмірні Хөбейгі тошыштығы ек күтірішчалықы 10,000 тонналық тұнжым мәқсіз пойыз, еқында Хөбей порт Гүрухінің Таңшан портыға оңышлық етіп барды. Бұның білән, қомылды ке Синжаңның көмірні сырқытыштығы пүтілі еңіче төмір ел, су елі бірләшімі транспорт елі рәсми әмәлілішіп қатнаш башланды. Тұнжық етімліқ сынақ тарихысы да қатынған пойыз, Синжаң энергия гүрухі, Шитуми бірінші номерлық үсті ұчық көмір кенінің әлі сұпәтлік таш көмірлеріне лық қачылап, Қомыл Сәнтанху қан райондың елгі чықып, Лынғы Қомыл төмір елін бойлап, Сәнши, яғни Шучжоуда ғұрыпылынып, оттыр елді алмаштырылып, ақырда Таңшан портығы етіп барды. Андын деңіз транспорты арқылық Шәрқи Джунгу, Жәніби Джунгу деңіз бойы районларға тәқсімләп әвәтіліп, Синжаңның көміріне шәрқы тошуш. Синжаңның көміріне деңіз бойы районларға кіргізіштіке көләмләшкен тәмінләш капалат қылыш еңі елні ічілді. Еңі елнің ічіліші тошуш жәхәтке вақыт бошлық тәнәрхіні зор дәрежеді қысқартты. Ілгірі Синжаңның көміріне сырқы тошуштіке беріп келіш ұмуми мұсапысыға 28 күн кетәтті. Яңа линияда қатнаш башланған

Достар, әмді радио саяти сәйпіміз дектіңларды болады. Тағының ішкерседіке сарлақчай, Бортала опластыдеке Итөксерін аршыңы. Итөксерін аршыңы Аршан аясының жәнібедеке Итөксерін дария жылғысқы жайлашқан. Деңіз 100-ден 2650 метр егіздікті. Бұ тағы жылғысқы ешірінліған 4А дәрежілік аршан сырлық жайны башқы жайдың кәлген нұрғын саяетчі аңчы біліп кетмейді. Бұ ер аз сандығы кішілерілі біладыған көхәрдәк жайы есаплынды. 9 жайның отырлары ва ақырларда дәрия жылғысыдегі кән юпырмақлық дәрәк орміні аста-аста сарғыйды. Дәрия жылғысының ішке қырғыдегі ормалар күзді қат-мұқат дыраңлар білен бойылды. Қарлық тағылар ирақты қат көтіріп тұрды. Саяетшілер аз. Әсі экологиялік мәнзірсі қойық болып, жимжеттіқні яқш көрдіған. Адам аз жайларғы саяетін берішін яқтырдыған саяет әвәскарларының әң яқшы талышы есаплырды. Аршан сүйі тағы еріқлардың етіліп чықыды. Әң юқырый температурасы 67 градус қейтіді. Бұ тәбі егіз тағы минерал аршаны болып, минерал мадылар мұқтары мол. Аршан көлшіге тағыны бойлап ясалған. Зияды таварлаштырып тәні зіннәтленмеген. Тағ дала аршанының әсі сүпті сақлап келінған. Сүті ұчық аршан көлшіге дәрия жылғысы вә қарлық тағы қарайды. 9-ші айда дәрия жылғысы деке от жөпләр ешіліқтің алтын рәңге кірді. Иқынлар сулар, иқынларда сулар шылдырлап ақыды. Сық аршан сүйігі түшкенде көз алдыдеке дария жылғысыдеке раңдар орманлық. Аппақ қарлық жоқылардың ұзырланғылы болады. Тағы шамылы орманлықны кесіп өтіп, тағы дарияларының сап едіні іліп келеді. Тағы далаларының сап едіні іліп келеді. Бұ жайда кіші өзіні құдды май бояқ рәсімші тұрғандай ес қалады. Күндізі саяхатшылар дария жылғысыны бойлап, Өзі автомобіл хайдап 9-ші айдеке раңдар орманлықтың ұзырланса, дария жылғысыдеке көтірмей елда пиады меніп, егіз тақ яйлықының көз мәнзірсідің бәріләнсі болады. Алайды мәқсулатларын есетіп алса, ерлік жиған ішімліклерінің тетіп бақсы болады. Тақ арысыдеке кәшке шамал алайды мәқсулатларын есетіп алса, ерлік жиған ішімліклерінің тетіп бақсы болады. Тағы арысыдеке кәшке шамал соғық білінгенде, аршан сүйгі түшіп, пияды маңғандың кенке ардықны чықарғылы болады. Бұ ер, шәхәрнің шауқын сүрәнлердің ерақ. Варан чұронғы толған кішілер топы йоқ. Қаліпне тенішландырып, арам ілішқа ең дайынымас келеді. Бұ ер, чонқұрлап, асты саят қылышқы мас келеді. Лекен, алдырап мәнзірі көріп тамаша қылышқы мас келмейді. Тағы арысыдеке температура бір қадар төән. 9-ші айда сәпәрге чыққанда непіз чапан іліпіліш керек. Страхат районда асасы ятақ шарайды үрішләшкен. Кечеде тағ арысы жимжет болып, нұрдың болғыныш интайын аз. Аршанғы түш болғаннен кейін башыны көтірсіла, саман елінің инық көргілі болды. Ная базардеке бөгдір аршанғы селіш тұрғанда, Бұ ерінің тағы дала тойғысы тихымы күшілік. Әсілі экологиялік сырлық мұйытның қоғдышылған жимжет мұйытқы мәнзірі сүретке тартышыны яқшы көрдіған саяхатшыларға мас келеді. Ішке күнлік сәпәр орнаштырып, күндізі дария жылғысы деке раңдар орманлықты пияды меніп, түштен кейін аршанға түшіп, тағы іштедегі суық білән ыстық кірәлішіп, кірәлішкен өзгіше тойғыны ес қылышқы болады. 9-ші айда тағының ішкірсігі ешірінілген Итөксерін аршанғы беріп, егіз тағдеке тәбі ыстық аршанғы түшіп, дария жылғысыдеке күз күнлерді тәдірейже раңдарылышы ватқан орманлықтың мәнзірісідің ұзырын. Тағы жылғысыдың іқіп өткен соның ауазығы құлақ селін. Адам аз, тенеч, сырлық жайда қарлық тағ. Күздегі орманлық вә иллық аршан білән мәжуд болып тұрдыған, кіші қалбіні азадылығы еріштұрдыған пәйетлердің бәрінің.

күштен қатты мұқапат. Қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалық, су сүмірішчалық яқшы болып, ханым қызланы рахап ес қолдырды. Тән күштен қатты мұқапат. Қауа үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Руқия ұбыл қасым тәсия қылған бұл мәсулат, дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

Өйшіміз бұмыз кеген ұшырлағы қарсақ бұл бұл көй адымыз мұны гүлләне, чырайлық гүлләне әбәдіп кетіп де. Әзізі дәмаң дейді, шында яқшы музыкаланы өпкепсіз, шында яқтырып аңылдым дейді. Рәхмәт, дауымлық яқтырып аңылан. Абдукерім көмі мұны өзінің ке баған саят қыған мұшу гүзәл жайларын әбәдіп де әнім деген пейзім. Каптанның енді ұлтырауып, қызық чайын ішіп. Netçe zıh kebapını sığı da kebaptanın bir şey durup yavasa vay vay vay vay. Şıkılıp Abdükerim ka yaşavatsız gua. Kaçan kaytıp kilseyiz hizmet ki çıkıdan vaktiniz bop kaldı gu deyme he. Bir ay yop kaldı siz sayet ki çıket kile. Dostlar hazırına ozdu mu şu da ben beyle o. İştipak yoldan donda alyan şiyecek ce. İştipak yolunun ki cinin yolda minhua kotsığı ce. Minhua kotsızın hıpin alıgı ce. Yolla tosluk gitip de sürat pek astıken şunun amal varmış yolga kır gidek. Kırmı gidek imkaniyet olsun, kırmı eyleyin dostlar. Aziz anlayıcılar, hem de kollektif orulgan Dolan Deryası boyu

0: Квейшин спомс кеген ұшырлаға қарсақ номинг баба дейді ой ашар жан яқшыма оқы кәшкеніңіз қайрылық болсын. Біз мұ арам алғаш радио аңлаватымыз деп ұшыр қалдырып дей. Давамлық яқтырып аңышыңыз үміт қылмыз. Роз жан дейді ой жапа чектің ладыш. Шында яқшын ақшыланы қойып ардыңыз шында яқтырып аңлаватымыз рахмет дейді. Сізгі мү көптін көп рахмет. Айшымгілада сізді мұ қаршалымыз ә? Сізді мұ кәшкеніңіз қайрылық болсын. Әмәрджан ма фучурыңызны көдім, лекен мен қайсыды аңлашыны білмеймін екен. Лекен біздің программамызны мүшу слушетін әптісі, яғни біздің кевешін спымызға бір рақымын елісін сізге бір арбей ма келді. Шөне соума қылыш арқылық слушетін әптісін шүрбасын сұлды. Авазды құшырлардың аңлайды өз хал.
1: Әшерден қыдырақ ағалым, яқшыма.
0: Яқшыма. Бәлін, бәлін. Ятихия.
1: Әпшілер сөйдің ол бүгін.
0: Ә деймін.
1: Әрмаға сізділер.
0: Рәхмет, рәхмет.
1: Елі сүргір етіп, достық елдері басына құр қошының сұраған кендіне еке.
0: Мақол. Шының олан вақыт бір ек беріпті өз хал, әмді іштін түшіп, өй қайтыған вақыт кәгенді оа. Бүгін сізің бәк шілі бәттіңіз оа. О, достық елдері тәрәп кенемге беріп алдыңыз бұ кәште. Әшаққа қырида апағам я.

0: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмен. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлық. Тоғыр мәшқолат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың кнопкаларын бесіп өтеш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Ішкінші үйленіш. Лифтіңіға үйленіп, ішкі пұтыны сәл керіп, тізіні егіп, қол білен там үзіні тұтып өліш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тезбе кетелейді. Тені шалетті құтқызышын сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
1: Достар, Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынасының радиосының қайырлық ақшам программамызды дауымлаштырып отырмыз. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқы аптесі Сылу Шитинг намаз қадамына аңылтылды. Программамыздың Сылу Шитинг аптесіндің аңылшыңларын қаршы алымыз. Қадірлік радио аңылғычылар, әмде Нұрсымбат орылыған Саңы сөзім бар намлы қазақчы нақшына аңылғылары.

Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмәң. Бұл вақытта құтылыш үшін қанш тіркесіңіз шөнч қатерлік. Тоғыр мәшқұлат үш қадамны өз ішіг алыды. Бірінші бесеш. Барлық қабаттың күніпкілеріні бесіп етеш. Бұл вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Шкенде үйленеш. Лифтіміға үйленіп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там үзіне тұтып елеш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары іші орынны әң тез бекітәлейді. Теніш халетте құтқызышыны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солыдыр.

Достар, шынан бұлан қайырлық ақшам программамыз ақырлашды. Программамыз яқтырып аңланыларға көптен көп рахмет. Шинжан Радио Телевизия станциясы 107.4 қатынасынат радиосының сәрқылы программларыны әр вақыт тұрмышыңлаға әмірақ қылышыны ұнтымаға есілер. Текімі көп мәзмұларын аңылмақшы болсаңлар, Шинжан Радио Телевизия станциясының яңы таратқу әптісі сұлу шүйтігін түшіріп аңылсаңлар болды. Программ реясетсі Яшар Елқон, нөвәтчі мұхәрір Малик Әсен. Хайыр хош, достар.

0: Аятлықта репетиция йоқ. Аятлық тасадибилік ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилікла әр бірімізге аят әкіде өзгіче білім беріп тұруды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізге достықны, гүзәллікні хес қылдырып тұрған әр бір адамға рахмет. Қені достым, мұшқыл туйғыларымызны сізгі рахмет етқонба программымызда бірлікті ортақлы шайлы. Келін, программымызғы қатнышын. Сізгі рахмет етқонба.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
2: Hürmetlik radyoyanlıqcı dostlar, Xiaomi Avtomobil şirketinin qurğucısı Li Jun Tarbağatay təvəsidə avtomobili örülüb getgən tordaşını qutquzışqa qatnaşqan Xiaomi Avtomobil yol sınıqı ətirtidikiləni içki qısımda təxtirlədi.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqınınızlar, sizə rəhmət etdiyim bu proqramımız. Qadirli radio dinləyici dostlar, proqramımızı kişini tolımı təsirləndirdiyən naiti, aktiv məzmunlar intayın köp orlaşdırıldı ya, davamlıq biz bu məzmunların sizlərə sunumuz. Səhər saat 1:30-da ula şiddətli iqvatqan daryadan suğu düşüb getgən çarvıçını qutquzub çıxdı. 9-nji ayning 17-nji kuni sahar soat 1:20-da Tianshanning ichkirisida kechi-kechi yomg'ir yig'ib, tog' orasidagi daryo yo'lda suv o'rni shiddat bilan o'rlab, suv iqimi to'lqinlab oqdi. Shenjiang qatnash silinma guruhi Maydan kucha yuqori sur'atlik yo'li Tiannan qo'mondonlik shtabining injeneri Lu Kairui o'zi turishliq joyining atrofida kechilik doimlik charlab tekshirishni qanot yoyib o'tdi. Jimjit yarim kechada bo'ron chapqin ovozi ichidan Құтқызыңлар деген авы ажыз аваз аңланды. Бір айлан соғы түшіп кетіп чықалмай қалған еді. Лу Кайруй бұ авазына аңлап, найды жидейләшді. Ерім кечіде шиддетлік иқын интайын қатарлік болып, вақытын ені бірдәм кейінігі сөрсе, вақытыны тәсәвір қылғылы болмайды. О, дәл вақытыда түр мәсулі Шау Йинган білен жидей алақылашды. Түр бүлімі жидей құтқызыш лайхесіні тезден елғу қойып, Кечелеп құрлыш қадымларыны еғіп, қезіш машинісі, юртуш үскілдері, құтқызыш арғамдысыны орылаштырып, тезден дәрия елі нәқ мейданыға атланды. Кече қаранғу. Дәрия қырғықы тейілғақ болып, су орны давамлық өрләу атқачқа, құтқызышның қиылық дәрежесіні текімі қиыллаштырып өтәтті. Қызметші қадымлар қапсылып қалған чарвычының кейпиятыны тынышландырғач, құтқызыш алтын вақтыны чаң тұтып, құтқызыш қызметіні пұқта алға сүрді. Арқыдан етіп келген халық сақшылары түр құтқызыш қошыны білән зич мастышып, 20 сағатке еқін жапалық құтқызыш арқылы қапсылып қалған чарбетчі Аблет Сейтіне шиддетлік дәрия сүйден мұхапақиетлік құтқызып қырғақы еліп чықты. Әсліде 37 яшлық чарбетчі Аблет Сейт, шу күні кәште тақы чықып йоқап кеткен қалық қойларыны іздеп атқанда, Тойықсыз қар ямғыр еғіп, дәрия сүйі шеддет білен өрләп, қечішкі үлгірелмей, шеддетлік иқынды қапсылып қылып, бұй әрге иқып келген еді. Құтқызы білінғанда, оның бүтін бәдіні хөл болып, тоңлап тіттіреп, мағдұрдын кеткен еді. Ақкенғыл қызметчі қадымла оны дәрхал тұрыштық жайығы еліп беріп, саламетлік әхвалыны тәпсілей тәкшірді. Пакыз қылын киімләні алмаштырып қойды. Сық су, сық тамақ әкіліп беріп, көңіл қойып халыдан хабар алды. Қатардың құтылған Аблет Сейт, құтқызыш ярдан беріш қадымларының қолыны чың тұтып тұрып, бұ бір топ натыныш

Бірмаво, Айшем Гүлісімлік аңлығы жүміз мұ? Рәхмәт, риясәтші, шында яқшы мәзімді сөздәп бәдіңіз. Ақиқатан, бәзі вақыты тұнымайдыған номерлардың телефон кеп қалдым үшінда вақытта. Біз инкасымызды тез қылып, оланың, мәселен, езіқ тұрышыларға алданмысақ болы деген, біліп алдым деген өчірлан беріпті. Әмәңлаға рәхмәт, достар.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.